0: Båt, ja. Säger de. Jag tyckte det var det han var det, men...
1: Han liknade inte på en båt. Han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt mycket. Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
0: Nej, det var den i alla fall inte.
1: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten. Ja. Då kan du nog vara med på det. Där och
0: ja. Ja, men det är nog glatt nu.
1: Men det var väl segelbåten han var mest intresserad i det.
0: Ja, det var väl det.
1: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
0: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
1: Ja.
0: Säkert uppifrån Åheimtippa, för det var från Möra.
1: Det var från Volda.
0: Var det Volda? Okej, okay. Den var i alla fall Möra.
1: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
0: Ja.
1: Fältet där.
0: Ja. Och jag hade tänkt Åheim när det sa det.
1: Ja, jag skulle ju tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda-området.
0: Ja. Okej, okay. Ja.
1: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
0: Ja, man räknar med det.
1: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var satt ihop och ut ur gatan, för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
0: Ja.
1: En dronning.
0: Det ska väl vara det också en gång.
1: Jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett, eller så blir det fullt där inne.
0: Ja, nej, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte hur det är.
0: Nej, för det var nog bara tre.
1: Det är tre, inte några.
0: Det var bara tre.
1: Ja, det är faren och bästa faren. Det är det från förr.
0: Ja. Och då räknar jag med det att hon möd med hon Märta är i kvart sida.
1: Jag går nästan utifrån det, ja.
0: Ja, mm.
1: Så... Vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller vad tid det är. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
0: Nej, det blir det väl inte.
1: Så det var nere i pyramiderna.
0: Det är sånt jag inte förstår mig på.
1: Om det slags behandling de får, det har jag inte pejling på.
0: Nej.
1: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
0: Ja.
1: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
0: det vet du lika gött så jag.
1: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
0: Ja, men om en stund. Går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
1: Nej, nu går du undan då.
0: Ja. Nu, ja, det är det nu.
1: Det är kvar,
0: Ja, då det är det.
1: Ja, men det var mig när det blir färdigt med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
0: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
1: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
0: Ja, nej, det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara monimendra.
1: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
0: Det är flinka.
1: Det är en stor fördel.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Förr var det ju sån att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss alder. För det var inte så lång brukstid på detta de satt in. Har de några garantier nu?
0: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
1: Nej, jag vet inte heller.
0: För, nej, det var faktiskt inte spurt.
1: Då var det många, för då säg på 70-talet och då det började med de så här infästingarna. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15, 20 år äldre. Då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
0: Nej, jag har intryck av det.
1: Ja.
0: För de lär... Det är gött att de gör det, så att folk släpper gå och verka.
1: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
0: Ja.
1: Det är säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden.
0: Jaha.
1: Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
0: Ja, det var det då. Var det hon kom på det?
1: Ja.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen. Og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg i går.
1: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: I dag har jeg skiltet i hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede. Hva du fikk til det?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, du har den kvannanjen da?
2: Jeg har ikke tenkt det, jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men jeg tykte,
2: ja, men der skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvite spann i dag
2: her.
1: Nei, men det er en kvannanjen som har fått spannje. Det er mange som har fått spannje.
2: Det er kjempeflotte bær, Jon
1: Eiling. Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordner seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Åja,
2: men... Vi måtte ut til Vereid og så opp gjennom der. Det kom det vel, det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordner seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til
2: Tyrenene.
1: Ja, var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og jeg husker det igjen når du hørte noen ganger.
1: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det drev vi med da i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenker jeg. Det
2: er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alltid, jeg skjønner ikke meg på folk, jeg går i blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løye, det går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det altså.
1: Tenker du vekk et kumløk i en gate på Eide, jeg er sikker på i løpet av en halv time så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har de denne kanten der. Nei, vet du hva, det er farlig altså.
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er jo så mye skoger og oljeplasser opp gjennom fjellskråden.
1: Ja, du får å ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt regn, sånn det løser bare jord og stein.
1: Ja, du får ta deg ei. Økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
2: Ja, det...
1: Du har vel en haudeløkt du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og sist denne regnbya kom, så var det han opp altså.
1: Nei. Så er...
2: Det er veldig... Hva skal jeg kalle det? Det er spritt lagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
1: Nei. Tenker det går bra.
2: Ja. På håp for det.
1: Ja da. Vi,
2: for alle det røver.
1: Helt sikkert. Eller. Hva for et nummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om. Men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Det var veldig trekkige.
2: Tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludvika før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Sju.
1: Kom an.
2: 10.
1: Come on.
2: 12.
1: 15. Come on.
2: 20.
1: Nej. Nu hoppar du över många Ludvika. Ja.
2: Är det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, då kom jag på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var nog en måte att klara det på då. Det
2: ja.
1: Det var ju dock imponerande, visst det var det du var framme till.
2: Så men. Jag ska nog åka till och hålla styr på alldeles här. Jag måste säga att han är lite vanskelig, men Håkon är så ofta.
1: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den 8 eller 9 så regerade i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
2: Nej, det är inte gott att veta. Du
1: nej, nej, nej. Tror du att blir folk igen på den tid?
2: Ja, ja, ja. Det blir jag.
1: Du är helt säker?
2: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
1: Ja, ja, så pass.
2: Du bara kan inte det gå.
1: Så det är don't worry, be happy då?
2: Nej, det kan du säga.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, då, hon klarar sig.
2: Det var nog spännande månad, men jag syns den roar sig lite också.
1: Ja, ja, detta är bra.
2: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få någon väck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du.
2: Det, ja, det är det.
1: Det är inte alla vi har gett.
2: Nej.
1: Det är det inte.
2: Har du inte grönsaker och där inne? Är det bara bär och
1: grönsaker? Ja, det är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
2: Mm.
1: Ja. Det vi är tru. Så det kan hända du må ta dig en tur in i morgon.
2: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja kvar dag på söndag, det må du vara helt innanför.
2: Ja.
1: När de många så är det kvar dag.
2: Ja, det är vi.
1: Ja.
2: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom, så har vi faktiskt inte kört med något särskilt alltså. Jag tror kanske bara en gång i år och besökte skulvenen det har där ute.
1: Ja, ni på...
2: Men det är faktiskt jag kört där också.
1: Du var ner på tysta kanske?
2: Ja, ja,
1: ja, ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och den kommer igen då. Ja,
2: ja. Ja.
1: Så,
2: ja, jag tänkte upp den här trivselsagen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förra så vi gått när det har stängt.
1: Ja väl, okej.
2: Okay. Det är en, det är nog Lya som står där. Den är nog Moras Haldursingar hon kommer ifrån. Där så hon kommer ifrån.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men det har jag lite lyst med att se en gång. Men det är en tid där då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid,
2: ja. Det är mer tilltak nu,
1: right? Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, hvis du inte gillar köra själv?
2: Ja, det har jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
2: Nästa potter får 3 år till, heldigvis.
1: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
2: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten, sin det.
2: Var det något med betong att göra?
1: Nej.
2: Måling?
1: Ta det en gång till.
2: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
2: Diktar då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
3: Han var bakar?
2: Nej.
1: Vad var han sa?
2: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
2: En forskare tätt eller annat slags...
1: Han var med och utvecklade en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
2: Mm.
1: Och när jag läser i bok så kan jag tacka bland annat honom för det.
2: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
2: Nej.
1: Han utvecklar boktryckarkunsten.
2: Ja, ja, vi snackar om bok och det.
1: Ja, ja, Det är böcker.
2: Ja, det må jag melde på. Så jag har inte haft någon gång.
1: Oh, ja. Det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
2: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi...
2: Jag har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till, gör det inte vi det?
2: Nej, vet du mer.
1: Är det nu? Vet du mer?
2: Det är så vanskeligt.
1: Nej, nu må det vara grej.
2: Ja, jag inte.
1: Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för ett grundstoff är det mesta i lukta som vi pustar in?
2: CO2.
1: Vad du sa?
2: CO2.
1: Nej, det är enklare än så för att säga det där. Och mer av det också. CO2 är inte det så mycket.
2: Det är
1: det sista
2: mest
1: inget
2: oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
2: Som har sagt hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En...
2: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja.
2: Men så kunde jag på rams för ett idag.
1: Ja, det kunde du, ja. Det är klart, det är klart. Ja. Nej, utan nitrogen så hade vi varit mödda.
2: Mm.
1: Det hade varit till slut ganska fort, ja.
2: Ja.
1: Helt säkert. Nej, men grejt. Det får ha det så bra om du äter sylte hver morgon.
2: Ja,
1: om
2: du äter sylte, ja.
1: Ja, det är viktigt.
2: Nej, det är gott på att lägga det. Så det är, och i alla fall får du ta fina bär och laga det själv. Det är inte så mycket sötstoff i det heller.
1: Nej, nej. Detta går väldigt grejt. Det är helt säkert. Den är god, du. Ha det bra.
2: Ha en god helg, begge to.
1: Ha det bra, begge to, ja.
2: Ha det.
1: Vi... fick med oss många av i alla fall att en norsk grupp de kommer till Förde och ska hålla konsert på hotellet. Biljetterna de vart utsålda på under 3 sekunder. Och ändå var det hundratals som inte fick. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noen populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 578 60 660.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

0: har slutat med det nästan.
1: Ja, intryck av det, ja.
0: Du Per Ove, är du pensionist eller vad är det här?
2: Jag är pensionist, ja.
1: Ja.
0: Och optimist?
2: Ja, optimist, inte minst.
0: Ja, men du har varit sån anläggsarbetare aldrig tid, inte sant?
2: Ja, nästan.
0: Ja, kan du ha drept på något annat då?
2: Ja, det var inom Nausta Lato.
0: Ja, det var trailerchaufför, då var... den kom, då var det käckt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånt.
0: Ja, vi ska köra det. Men du gett där då, ute i fälten då? Med arbete?
2: Ja, så delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jag arbetade nog lite då.
0: Ja, det klarar väl inte helt
2: till slut.
0: Ja, det klarte man det här. Ska vi se? Hvis du skulle vinna några av ingredienserna vi har åt här ikväll, kan du då kunna tänka dig kopp?
2: Ja, det måste vara flaska då.
0: Inte paraply, då skriver F på dig, det blir flaska. Du har nog alltid varit likt flaska.
2: Ja, det är det, man har flaska.
0: Flaskebord. Är det träck på Dala där? Nej.
2: Nej, det finns det inte. Halvt vindstilt. Ja, fint.
0: Ja,
2: det är inte sol då, men...
0: Ja, det är inte långt ifrån att det kommer med sol och not, tänker jag.
2: Ja, det är så. Det är närmast ju.
0: För att få skryta lite. Alla vänner ändå?
2: Ja då, det är det.
0: Nej, men jag har lurt lite på det där, du, Björkedalen. Hur är folketalet stabilt, eller går det nedover för de nya inbyggare, eller hur är det?
2: Ja, det ökar nog. Det blomstrar i alla kväll och krokar. Så det... Nu ökar det.
0: Så nu är det bara kommit småbarn alltså till bygda?
2: Ja, en hel hög.
0: Det kommer ju högvis alltså?
2: Jag producerar på hållivet.
0: Ja, men också något till jag på. Naturliga alltså, platsen för dock och far och handla. Trähen.
2: Nej, det är nog den också.
0: Det är bara, det är liksom centrum för dock, så det borde eget att vara med i den kommunen.
2: Nej, jag ser Björkedalen, den är i centrum då.
0: Ja.
2: Det är Volda och Eide är utkantan. Ja.
0: Ja, men det är Volda by och färg och styr, så det blir lite...
2: Ja, nej, det är lite varmt då.
0: Ja. Så det är ej, det är tyrt det, det är något.
2: Ja.
0: Är du alene hemma när du är pensionist? När fruen har varit uppe i år och så hon har tagit sig fri?
2: Nej, hon har inte tagit sig fri, hon med.
0: Ja, då. Då förstår du mig ut av att jag får gjort lite. Jag måste säga, det går inte i längden, vet du.
2: Nej, jag var ut och röra på sig.
0: Du kan det vara så fan upp... Nu trodde han att han skulle få lika enkla spörsmål till henne. Och då var han... Ja. Kan du fånga upp den elektriska telegrafen? Har du måten spörsmål var stilt på elektriska telegrafen? Ja.
2: Men det var nog... Ja, det var han hette då.
0: Ja.
2: Det var nog...
0: Han fick det upp att det kallt lite seg.
2: Ja.
0: Ja. Tist, det kallade... Så efter namnet så det blir det kallt ändå, det där måtte man göra det på.
2: Ja.
0: Är du med oss?
2: Ja, jag är med också, ja.
0: Så kan det vara då? Det var mycket brukt på... En lite visking och tisking på allt då.
2: Ja, jag vet inte.
0: Ture vet inte. Nu googlar han Ture på Harrelivet.
2: Samuel Mosse, kan det vara.
0: Ja, det är helt riktigt. Det stod där på Wikipedia, eller kan det stå än? Han hette Samuel, det var Morse-signal. Det var han som fann upp det.
2: Ja.
0: Där förstår inte du det på.
2: Nej, det känner jag inte riktigt.
0: Ja, då får jag be dig ta det lite med ro. Med inringningar nu i en liten stund.
2: Ja, nej, så ringte jag helt satt. Det är inte hinna, så det var inte.
0: Och så ger det direkt telefonen.
2: Blir nog påtvingad lite här.
0: Ja. Men det var käckt att prata med dig.
2: Det är
0: käckt att prata med dig.
2: Jag snackar med dig.
0: Ja, det är det alltså. Det är greit det. Ha det gött du. God helg. Ha det. Dette var nøkket til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holdt det på seg på Dalen. Bjørkedalen. Kan vi hjelpe?

0: godt skulle gjøre på din bil her da?
1: Kom deg oppe på vegen dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, du må kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til en sjokk.
1: Hei!
3: Brakstet at vi var oppe i sjokk.
4: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
5: Turi Leseth.
4: Turi Leseth, og svaret var?
5: Garasje.
4: Garasje, har du det?
5: Ja, det ligner i alle fall.
4: Du er ikke helt fornøyd altså?
5: Ja da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
4: Turi Leseth altså. Nå kom der en Leseth igjen her. Det bare Leseth-fri en liten stund.
5: Ja, ikke det rart.
4: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke begynt å bli sånn påtrekkende at dere må trekke i hus.
5: Jo, vi har trekt i hus.
4: Jeg har det, ja.
5: Ved å omne og bare helt bra.
4: Bare fyrt det godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
5: Ja, må vi gå i detaljer på det da?
4: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger da?
5: Hva jeg trenger?
4: Ja, men er det kopp eller hvis du er så uheldig når du blir utdrakt, heldig, får vi si sånn?
5: Nei, det måtte være en paraply.
4: En P, ja. Det regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
5: Ja, det skjer.
4: Det er ikke en flyttsaparaply, en flytt nærradiologo på.
5: Ja.
4: Har du sett av deg?
5: Nei.
4: Så du er heimeværende altså, hvor da?
5: Ja. Jeg er vel statslønner.
4: Statslønner, ja. Det var lønning i dag forresten.
5: Var det det?
4: Ja.
5: Oi. Ja, men det ble det bra.
4: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi sa?
5: Nei, jeg har ikke sjekket.
4: Du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
5: Å nei!
4: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
5: Tida går, vet du.
4: Det blir som blir for gamle.
5: Ja, det er jeg helt enig i.
4: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
5: Ja, har vi hatt noen valg da?
4: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på. Den utviklingen ja. Som har vært.
5: Ja, både på godt og vondt.
4: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall disse største landene.
5: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
4: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
5: Nei.
4: Hva har du vært spørsmål om du da, Turid?
5: Noe som jeg kan svare på.
4: Ja, det var veldig, veldig vitt. Nå skal vi få noe om England.
5: Oi, ja.
4: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
5: Han det har vært Henrik den åttende.
4: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
5: Ikke så vi har fått vete om.
4: Det var han, du.
5: Var det han, ja?
4: Ja.
5: Tøff type.
4: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
5: Ja, for enkelte.
4: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
5: Ja, det er.
4: Tykktarm. Tjukktarm.
5: En tjukktarm.
4: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
5: Første tanken var 5 meter, men...
4: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
5: Hva for noe? Hva du sa nå?
4: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarmen.
5: Ja. Ja. Nei, nå har jeg tippet altså.
4: Hva du sa?
5: Nei, det ble regnet tipping.
4: Ja, men du var...
5: En og en halv.
4: Ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
5: Og du.
4: En til en og en halv centimeter. Meter.
5: Ja.
4: Men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det är det?
5: Kan det vara möjligt?
4: Är det fler på valg?
5: Nej, dessvärre.
4: Det är grejt, du har en god kväll.
5: Du med.
4: Ha det. Det var en tur idag. Då är det bra representerat över Björkedala. Vi ska gå vidare så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nätt upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac, det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla impassande har det sånt uppe i Volda, där uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen vid.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sånt. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss en André.
0: André?
1: Ja.
0: Andrea. Inte namnet, va?
1: Löset, selvfølgelig. Vi är nog... Åh, Björkedalen.
0: Ja,
1: det sista i laget.
0: Det sista i laget, ja. En av dere bonde väl klarar att vinna ikväll. Det var det du tänkte. Jag tror vi må införa nya regler. Det får vara enig för hver husstand snart. Men vi har inte gjort det ikväll i alla fall. Men du är inte samma husstanden, säkert.
1: Nej, det är inte samma husstanden. Och det är inte ja, det är samma bygda. Det är det.
0: Ja, det är samma bygda. Det är inte samma platsning. Och så det går fint. Ja, kan du driva på mig till vanlig? Vi må veta mer om folk så än Jimberg sånt av och till.
1: Ja, jag driver lite sån i mest och jobbar lite på vägsidan.
0: Är du vägmästare?
1: Nej, inte vägmästare, men driver och organiserar lite på vägkontrakten i Norrfjord.
0: Och du sån, ja, du sån skriver bordsman?
1: Ja, det är nog mest praktisk egentligen ute i fälten.
0: Är du sonen till en som har ringt in ikväll då eller? Nej.
1: Ja, både son och...
0: Mamma har ringt då kanske? Och mamma har ringt då?
1: Ja då.
0: Ja. Men nu har du stor chans att jag vinner. Men kan du be oss spörsmål om du då?
1: Nej, det är självklart enkla spörsmål.
0: Enkla spörsmål, ja. Men kanske, jag vet inte kunskapsnivået på... Resten har nog varit väldigt bra då.
1: Ja, men... Det är bara tagit lågt. Nivå. Så går det bra det.
0: Visst du rejst i USA? Jag vet inte om
1: USA, ja.
0: Ja.
1: Är det lurt att fara dit?
0: Hur många tids? Vet du, USA är ett jäkla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det är, kan man kalla det, många stater. Hur många tidszoner är där? Vilka tidszoner för något?
1: Ja.
0: Det var klockan, men, för exempel, bort
1: i Lund. Hur många det är i USA? Det är nog hur ni inte har tyckat på dem, men...
0: Jag lurar väldigt på det där då. Visst du skulle tänka ett sånt tal då?
1: Nej, visst jag bara skulle drådla lite sån räffligt så vill jag ha sagt 10-12.
0: Åh, gå ner då. Nej, nej då. Man må gå ner då var.
1: Kaj.
0: Du sa 10 först.
1: Ja. Och så ska jag gå ner då var.
0: Ja.
1: Då är det 9 då.
0: Det är 9, ja.
1: Ja.
0: Det är en hel del, du.
1: Ja, men det är ett stort kontinent.
0: Här i Norge har vi inte något omtrent.
1: Nej, jag har nog varit knappt nog ett.
0: Och så kan heter det största etaten då? Det är för romfarten då? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har haft så många gånger.
1: Ja, NASA.
0: Nej, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor där?
1: Nej, dessvärre. Jag skulle gärna bo där, men...
0: Inte nu i alla fall, skulle du säga.
1: Nej.
0: Vad då, det var förnuftiga folk som styrte, då kunde du bo där säkert.
1: Ja, det är risikosport att fara bort där nu.
0: Ja. Och visst du skulle vinna något av det här vi har det här, kan du kunna tänka dig då?
1: Nej, det är nog billett uppe i Holmöjan.
0: Ja, ja selvföljlig, men visst du, krus, kan... ett kaffekrus, eller ett paraply, eller...
1: Nej,
0: handlenett har vi.
1: Nej, jag tror det blir krus, som en dålig andra premie.
0: Ja, men du kan gå videre, og da hvis du videre til det uttrekking av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil nå påstå det ligger meget sterkt an en annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsendengutene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på. Ja. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger de om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi slutter, ja. Slitter ikke å snakke pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye øftere enn det vi tror.
0: Jeg setter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: latere. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Ja, jeg har nå hørt det, altså. Det har jeg
0: faktisk
2: hørt. Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var noe nylig.
0: Du vet Kristen Moen, og han skulle frie til Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev naturen, og sa hun, si meg fri du, eller leser du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Arnsen, han er nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følges og vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Ja, det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Ja. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kom hos mamma.
1: det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente, og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosen, mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det, da jeg var lærer så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistværet, i den politiske været, på vei oppover stigen, så er det våromtrins og flogene på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp der kommer det flere såkalte venner vi de har. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Ja, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke det full lag med henne, og ikke bli uvenne, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir, när jag vet, och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja. Ja. Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du hin eller känner du honom eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt det är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn.
2: Ja.
1: Og de må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så er det slutt å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som
1: kan... Åndsfrände, ja. Själevänner kallar jag många det.
2: Ja.
3: Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag kikade och kom på vad han hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara?
2: Ja.
3: En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt här.
2: Vi blir 10 år äldre om trend.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta så var Björn då anvåren. Och ja. 29 år alla var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så har med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrev av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

0: ned så gick jag bort till henne och sa att jag tror jag vet vem du är. Jens Bräck. Jag var riktig där, så riktig hygglig kar. Han ger ut ett sånt lite häfte.
1: Ja, jag har varit bort till det. Ja.
0: Tydelskap.
1: Ja.
0: Tydelskap, det ägnar sig bäst för tyla, säger han. Och in i där har några sådana små historier. Jag syns den är helt bedunderlig. Så tog karan, står inne i Sognefjorden och så kommer kvinn Elisabeth sigande förbi. Och så säger han en att det må vara öj mycket sut med så stora båtar, säger han. Efter min mening skulle inte båten vara större än att den kunde snu den när jag ska bötna smörja.
2: Ja men tänk dock tre karar storbyskare på matcha och prata.
3: Ja.
2: Och så känner jag from damegående.
0: Ja.
2: Och så säger hon, är det kråketing, säger hon. Och så säger en av karan, ja. Och nu kom stora kråkan, nu kan vi björn det. Det är sådana ting som
0: ja då.
2: Som dette ut.
0: Ja, ja.
2: Och det är ju kämpebra det.
0: Jag visste det, det.
2: Men jag skönner inte när jag slår på knappen på tv.
0: Ja.
2: Det här så heter stand-up. Komikerna.
0: Ja.
2: Där är program var uppe i hodet mitt som är borta, för jag förstår inte det.
0: Nej, det där är nog.
2: Jag förstår inte.
1: Nej, det är mycket så
0: är det är helt platt. Det kan vara alltså, ganska god, men ellers är det så mycket.
1: Lyngby syns det kan ha.
2: Jag grejer inte att lära det.
0: Jag grejer inte han heller.
2: Jag grejer inte att lära det.
0: Nej,
4: tjena. Jag har gett upp. Jag ser inte fjärnsyn.
2: Ja.
4: Nej, inte när det är sånt. För vi går heller in på nett och täcker upp.
2: Jag har förresten sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
1: Ja.
2: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
0: Ja, det är komplicerat.
4: En vanskelig film.
2: Ja, det. Men det moro, har du nog annat eller ta finsläge ifrån England?
1: Ja, det moro höra enkelte ord så det tar.
2: Jag syns det är så kjekt.
0: Ja, det är det.
2: Ja. Men du snakkar om vi ska vara gött humör och ha det kjekt och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägad och det är något fint och något kjekt.
0: Oh, ja.
2: Jag såg för exempel han här Splinten, kan heta han som synger han.
1: Ja, vi skjønner hvem du mener.
2: Ja, då de startade här till kungen och det här.
0: Ja.
2: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga det var så vackert. Han sångde med dräckspelar och startade ballen.
1: Ja, det är så.
2: Jag måste säga, jag blev så bevägad och glad att där stod den gamle mannen och det var så sjukt att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Ja.
2: Och så något senare så la sig i avisen. Så må la sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa det i det år. Och så den där minste, han var inte gammal, han var sjuk, men jag vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till fanns och så blev hunden sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
0: Mm.
2: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med hunden ögonblicklig. Och det räddar barnen mitt, sa han.
1: Mm.
2: Nå kom Solsins historia upp i allt som blir skrev i aviserna.
0: Ja.
2: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att...
0: Ja, jag blir på gråten.
2: Jag är så flott. Du är en trebarnsmor.
0: Ja.
2: Är inte sånt käckt och...
0: Jag har blivit en klok läge.
2: En klok läge.
0: Ja. Det är där det är
2: sånt. Och ingen pilledrillare.
0: Nej, men vet du, det... Ja.
2: Så att det finns ju...
0: Det finns kloke läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger ja, jag ser du har tappt dig.
0: Tappt dig?
1: Vad säger du, säger? Så ännu mer smilande, ja, jag ser du har tappt dig. Og da betyr altså tapt på dansk og slanka seg.
2: Ja.
1: Jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kan jeg skulle
2: tatt det. Det var en dansk som sa til meg også.

0: Ja, då tonar det ut och det var en överlägslottigt den så fuktiga och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var någon reindrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vasskraft är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vasskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöcher, de startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så, när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögo, det är gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöcher. Jag kan bara ta inledningen, så liksom sätta ordtökerna på plats. Det står sån: ordtökerna ger visdom och lärdom, så en sköna vittug tale och tek emot tukt, som ger framgång och lära rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som höra dig ökar sin lärdom, den vitugge lärar och styre sin tanke, så en sköna ordtak och biletanke. Ord av visdom, avismen och gåtne deira.
0: Ja,
2: sån.
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtaket, vi hör här att det är eldgamle. Det har följt människa hela tiden. Och så vitt jag känner, så är det här ned. Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alla tider, och så har en eller annan mejslat ut detta här, plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alla så här ordtöcher som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöcherna som vi då brukar, det står i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i hans själ. Ja. Hämtar från skriften eller går till muren och blir vis. Sant?
1: Ja. Så nej, sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen. Vi är ju
0: en modern.
1: Här säger vi ska snacka om ordtök, och så piper så här telefonen. Det är sörjeläget.
0: Det blir väl ordtök utan det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för. Så det står på exempel ett ordtök som är sån: jag vill mot dig som trängde, näck dig inte att hjälpa. Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtök och det är ju kämpegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pingen.
1: Ja. En brukar det i kommunestyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på stortinget också kunde jag bruka ordtöket för att så uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
0: Ja, på Lövebacken.
2: Det var en association.
0: Det var det du tänkte på. Och då har en del hundar.
1: Och skulle
2: ja, där är någon där vill överhåll.
0: Det är rätt.
1: Och skulle man snacka om edruskapspolitik i kommunestyret, skulle jag bruka det här: när dräcken går i höjde, så går veten i räva.
2: Ja, det.
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räcka lite. Han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå, ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
0: Ja. Men
1: det gör det.
2: Och rusen klär mannen i fylla står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan nog gött hända att det är Einar Seim som har skrivit sig två stora böcker om ordtöcher. at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der. Du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot før av folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja.
1: Ja, da,
0: og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei.
2: Mm.
1: Ja.
0: Det er mye.
1: Det, ja, der er,
3: men, men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke det her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Er det, ja, jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, ja. Ja, det håper
3: jeg. Men han har jo gitt, han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: det. Det er gått ut.
1: Ja, da, det.
0: Men da kan han opp fort.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre. Ja, men dette her, ja, ja, ser lyst ut.
0: Dette ser lyst ut.
1: Ja, ja, det er greit det, og det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis vi nå snakket om fest her og dette her med drikke for eksempel. Ingen drikk seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, ja, det er noe mångt som er farlig.
1: Ja, det kan det, men vet du, det må jo være litt forsiktige ord til ikke.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja, og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, sa tante mi.
0: Ja, ja.
1: Det løyet der. Ja, den ene kysset dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det helt på å bli så klinet.
1: Ja, det vil bli. Ja, det.
3: Vi må finne noe ved et dukt.
2: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
3: Takk.
0: Ja. Mm. Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker jeg.
1: Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket, ja, greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du får godt uttrykk og får godt ordtak, det er når du treffer en menneske som kanskje er langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja.
0: Ja, det. Så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Mm. Nei.
0: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, giv god helse.
0: Ja.
2: Jeg holder meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalt for deg.
3: Her er en ting som, litt er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja, oh, ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin.
3: Ja.
1: Den er fin. Og så er det mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er.
3: Nei.
1: Men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
1: Ja,
0: jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja.
3: Men den har ingen vilje vennest, eller?
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Ja. Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin, den
0: skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som jeg gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men det grunnløyet her i dag, når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knapp, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så kort, De driver jo sende melding ungdommen seg i miljø om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket i den. Du kunne bruke ordtøyke som...
2: Du kunne henvisninger til Bibelen.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også som jeg synes er kjempegod. Altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
2: Mm. Ja.
1: Mm. Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Og grei medgang, sier du?
1: Det er vanskelig. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå.
4: Sist at det er mødelegg, motgang og er mødelegg.
0: Ja, for somme.
4: Ja, for somme, ja. Vi nevner ikke navn.
1: Nei, jeg vet det.
3: Det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Det kunne vært noe ordtøk i den boken, antagelig.
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøke. Det er egentlig blitt en stor sekke, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøke. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøke, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er denne her øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, det er nå høres det ut som skolemeister.
2: Det er helt greit. Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lengre, en liten fortelling. Gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som mus og pisser i kjøn.
0: Ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja,
1: ja,
0: men det betyder lite for kjønen, men møte for musa.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Sånn er det.
3: Nå skal vi se.
0: Nå skal Maria se.
1: Ikke noe mer, Maria?
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tale uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
1: Nei.
3: Altså, du, fordi at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, som vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
0: Den som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
1: Ja, gör det.
3: Ja, de hänger ihop som arteris.
1: Ja.
0: Ja.
3: Vi har inte... Alltså, ägget vill lära höna att verpa.
0: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
0: det brukar vi.
1: Men du var inne på ett i stad, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
0: Nej, det
1: betyder väl något sånt att den ska hålla på med den kan.
0: Det tror
1: men
0: jag det
1: betyder. Men idag ska han kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk.
0: La det på ting her, Stian.
1: Ja.
0: Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
1: Ja.
0: Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
1: Ja.
0: Han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøker som dikterne har.
0: Ja. Og nå sier det er kort og fine sitt ordtøkja. Det var jo det Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive. Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøkja, så er det. Det ligger her.
1: Ja. evig eies kunde tapte.
0: Jeg har jo fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
0: Og evig eies kunde et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja, ja. Navnet kommer ingen sammen igjen. Det er kalt noe 20. Men altså, ekteskapet, det er så ålet tegnet.
4: Ja.
3: De som ute ved inn, og de som ingen vil ut at det. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: Og her, en tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset. Mm.
1: Ja.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Mm. Jeg skal jo nå bale en stund for å få til.
1: Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må du si, det er flere som heter seg i hel på bløtekakken, så drikker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
0: Ja, det er noe, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
3: Ja, jo, altså ordtak og munnhell og sammenlikning, altså det... Det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker de det.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen, skal lære seg noe. Det er hardt arbeid. Og da brukte jeg etter at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på etter her i stunden, så går det opp for deg hva det egentlig betyr.
0: Ja, men jeg gjør ikke det.
1: Ja. Nei, det er ikke, du er på flate veien hvis ikke du tar stigning.
0: Og det er jo slik, så her er et ordtak jeg har her, og det står et gammelt norsk ordtak,
1: ja,
0: som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja.
0: Og det er jo så sant, det er jo så sant.
1: Ja, det er det.
2: Så skal jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånne her formuleringer, og da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser det liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. Det skal snu hver stein.
2: Ja, ja. Og så var det noe om en heilag ku, så, ja, så, men nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja.
1: Og tomfint, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte henne få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står.
0: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, en som hette Kodau, han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
2: Nei.
0: Det er også
2: ja. Det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff da en på gaten, eller på fortau i Bergen, og så der en da så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en nær og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
2: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var. Mm. Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
0: Så... Det å si ting, det har litt med ordtøk, så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, eller det her tøk, ja, så blir de svarskyldige for det at de er så riktige på det, den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting.
3: Så det blir det svarskyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare manglet. Her er jo alle 100 årene siden erfaring som er meislet ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det?
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Og du er i kvasse diskusjoner.
3: Ja, ja, altså, faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, jeg sier, jeg er litt av kjæring, gjør det mye med seg stor og snur seg.
1: Ja. Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du er for stor i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert og hun var eldre og sånn, at åh, makta minka og sinje vekse, sa hun.
1: Ja.
0: Ja, det har vi jo sitt gjentakte eksempel på.
3: Ja.
0: Rundt om i bygdene.
1: Ja.
3: Så, sånn at en bruker det jo.
0: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om folk snakker om penger og så er jeg jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
1: Nei.
0: Og det er også litt sånn fin ordtak å ha.
2: Ja, ja, ja.
0: For det er
2: noe grunnover. Ja,
0: ja, det er noe grunnover.
1: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at en i hvert fall her kan lære dette der.
3: Står litt visdomsord
1: der. Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
0: Ja. Vi blir faktisk faktisk det.
1: Ja.
0: Og så har vi så mye snakk om at disse her som jeg går ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tulje veier kaller vi som og hva hun skulle nå der eller hva skulle det nå der.
1: Ja.
0: Og da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veier.
1: Mm.
0: Men vi liker noe.
1: Ja, vi liker å ruske bort i deg så vi skal tenke litt nytt. Oi.
0: Da altså
1: må ikke komme her.
0: Nei altså. Må ikke tro.
1: Det må ikke du.
0: Da går det gale. Og men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det seg driver med strømme.
1: Ja.
0: Det er behagelig.
1: Det er behagelig, ja.
0: Men, ja, det lenger du det til deg driver med, til verre, da.
1: Det kan ikke ligge og la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig, og så gjør de det.
0: Jeg vil nå si det helt veldig, at noen inn i mulig, så ikke gjør de.
1: Ja.
0: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Ja. Vi prøver det, men det fyller køppene noe igjen. Og kanskje...

0: Ja, detta var då en fin Leonard Cohen-melodi, så det jag sett över till norsk och då hörs det helt greit ut och är du enig?
1: Ja,
0: hur då? Ja, hur kan det vara så positiv på kvällningen?
1: Jag kan inte tro.
0: Nej, kan du tro. Du plar att toppe av och till, du? Äldre mo, övre led.
1: Helt rätt.
0: Ja.
1: Var det Leonard Cohen?
0: Ja, det var Somebody's Darling säsong, men det är väl en Cohen-melodi detta då. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja, nu är jag spänt. Ska du göra på i?
1: Gritvajra.
0: I Gritvajra, ja. Det var det vi var ute efter.
1: Jag är helt enig.
0: Ja, och det är väl inte så mycket du finner på?
1: Nej.
0: Inte ute i alla fall?
1: Nej. Inte inne heller.
0: Inte inne heller? Ja, det är då en ska jobba på inne.
1: Nej.
0: Stövsuga Anja kvar timme hela dögnet.
1: Nej, den tiden förbi.
0: Och du är inte där, nej du. Du är inte där, nej du.
1: Jag heter stöv, jag har nog längre.
0: Du har stövsugar, har du då?
1: Oj,
0: hur då?
1: Tre stycken.
0: Oj, ja väl. Är du, Therese här, så inte klar att säga nej då jag kommer och säljer stövsugare till dig?
1: Åh, nej då. Den gamla jag fick ju med sonen min, när han var på sjö, då var han även 15 år och kom hem. Så då fick jag den till jul. Och idag är han 50 år, han var 50 år igår.
0: Säger du det, ja? Ja.
1: Och då var han 15 år när jag fick den här.
0: Och det vill säga att stövsugaren, han är en 35 då?
1: Ja.
0: Ja, och lika god.
1: Ja då, den volta stövsugaren.
0: Ja, nästan inte brukt det.
1: Oj,
0: ja. Ja, men varför köpte du to te då när du har från Sverige?
1: Nej, för han var så tung och han är lite tungare den här, så jag köpte mig en lite lättare.
0: Ja väl.
1: Men så köpte mig en sån så i driv och ladda upp, sån så när han är uppladdad då så är det bara ett handtag i halde, så hvis det är sugas kan jag ta det, då blir det en sån lite stövsugare också.
0: Ja, men det är då bara visst du måste något brödsmulan på golvet eller kvart. Det är inte något tak i det, eller?
1: Ja, det är väldigt svärt.
0: Säger
1: väldigt...
0: du det?
1: Ja väl. Och jag har
0: inte haft några år. Okej. Okay. Ja, men eller det är inte säkert du får besöka dessa stövsugarsäljaren längre. Förr var det då ganska titt.
1: Ja, för då var det hissig.
0: Ja, men nu var det länge sedan vi har haft dig.
1: Jag tror inte jag har haft besökt stövsugarsälgare efter jag kom till Eid.
0: Vad tror du
1: men
0: det?
1: Men den tid jag bodde bort i Ovdebygda, då hade jag jämt besökt stövsugarsälgare.
0: Ja.
1: Och då var det nog det så här Kirby.
0: Kirby, vet du. Och så det så här med vatten. Vet du, och där är många sådana specialer. Ja. Så Kirby, vi köpte Kirby en gång, men nej, jag vet inte. Det var tungt underrier, ja. Vet du. Det var bara jag så brukte han.
1: Men det var väldigt i vinden då till att begynna med.
0: Ja, det var det.
1: Skulle alla ha.
0: Jag tror till och med här på i studio så har vi Kirby.
1: Ja,
0: kanske har levert han in, det vet inte jag, men... Ja då. Detta är så. Ja, det var dritvajr vi var ute och så ändrade jag upp i stövsugarpratet det här.
1: Men ja då.
0: Det ska det bli slut på. Det är helt säkert. Ska vi ta en par bingoblöck idag
1: och? Ja.
0: Spelte du nog på onsdag?
1: Ja, jag spelar kvar onsdag, men jag vinner ju aldrig.
0: Jag hörde inte att du vann, nej.
1: Nej.
0: Jag också var framme och spelte ingen gång faktiskt.
1: Har du vant du höll där?
0: Nej, jag är så beskedd när jag vågde köra ingen. Låt en kvann angen få mig oroas, tänkte jag.
1: Det är lite med vinning, Golf, det må jag bara säga.
0: Ja, det har varit väl inte 14 000 som gick ut ingen gång i Nölde.
1: Nej, det har jag gjort det.
0: Men,
1: och Maja Ren, hon vann den här 2000-posten, men...
0: Ja, och så hade vi ett Jebus-barn som var in på här.
1: Är han Knut?
0: Ja.
1: Knut var 49.
0: Ja, han fikk bingo-bløtje i Gibbeskov og slo inn.
1: Stemme,
0: ja, det gjorde han. Ja, her føler vi med, vet du.
1: Ja, og der vann han pika.
0: Ja, det gjorde han. Så var ikke du som hadde gitt noe av det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var visst han, ene sonen min og samboeren.
0: Ja, vel, ok.
1: Ja.
0: Nei, du er vel ikke til deg som deler ut Jebeskovvann eller på runde, ja, runde dager?
1: Ja, det gjør jeg, men akkurat denne dagen så delte ikke ut.
0: Nei, du hadde jo helsing til nå, hører jeg.
1: Ja, da, det gjorde jeg.
0: Det er jo kjekt det. Ja, nei, men nå skal ikke vi prate mer om henne heller.
1: Nei, han kan få seg to bingo-blotter med meg til neste.
0: Ja, ja, akkurat. Så ja. Heldig han det gående, dette da.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Det skal vi se. I hva fra en by ligger Karlsbroen? Det er en svær bru.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Ja, det har du. Vi har pratet om det før her også. Det ligger nede i Europa.
1: Jeg ligger nede i...
0: Der så Praha er. Hva heter den byen som Praha er i da?
1: Det står, nå står det helt still.
0: Nei, du trenger ikke si mer. Kan ikke du bare si at Karlsbrua ligger i...
1: Vet du, jo det ligger...
0: I Praha!
1: Ja, jeg sa jo Praha.
0: Ja. Det var jo rett, det.
1: Jeg lurer på om det at når vi kjører ned til Spania, vi kjører ned gjennom Europa,
0: ja.
1: Om det at vi kjører gjennom dette landet.
0: Ja, da har du kjørt feil, men det er jo greit nok. Det kan jo skje i den beste.
1: Da er ikke det, da var ikke det der.
0: Jeg kan ikke se noen grunn for å fare innom Praha akkurat når du skulle til Spania, da. Men,
1: nei.
0: Men hvem vet, ja. Nei, Praha, det er sånn at Karlsbrua, det er så enormt med hengelås, så...
1: Ja, ok.
0: Og de har jo kjørt inn på, eller låst fast hengelås i 10.000-vis på det. Ja. Det er jo så alle disse bruene i store byer. Du vet hvorfor de gjør det?
1: Nei, så det er ikke lov å kjøre over den brua, altså?
0: Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det er i rekkverket, der er masse hengelås. Hvorfor gjør de det?
1: Nei.
0: Har ikke du vært fremme i dette?
1: Nei.
0: Å nei, du har ikke hørt etter det heller.
1: Nei, det tror jeg ikke. Er det hengelåser at de steler da?
0: Nei, det steler ikke deg. Nei, de kjøper seg hengelås. Og sånn er det sånn, sånn kjæreste par, du vet hva det er for noe?
1: Ja, det tror jeg vet hva.
0: Ja, det har du hørt, det du leser om. Ja.
1: Det er greit.
0: Ja, og så sier det at jeg og du for alltid, og så henger de fast... Dette her låset, henger låset i brua, i rekkeverket, og så hiver de løkjelen på havet, eller hjelva.
1: Ok.
0: Ja. Og det er jo en del bruer rundt om, tre bruer og forskjellige sånt er gjerdig på. De må til med vinkelsliper og sprenge dem, for det er jo tonnevis. Det holder på å sekke ned hele brua på dem, vet du.
1: Akkurat.
0: Ja. Nei, dette er populært. S-elva... Det har du en bru over. Det har du to bru over, tenker jeg. Det er ikke... Du har ikke lagt merke til hengelås der.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det er så populært akkurat.
1: Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke om det er noe hengelås på den elven.
0: Nei, jeg tror ikke det er noen som har. Det er vel betong, kanskje. Da er ikke det så godt. Nei, disse her gamle bruene med litt sånn spele og gitter og forskjellig. Da er det så syt og løst å henge ifra seg hengelåset, vet du.
1: Akkurat.
0: Og så jeg og du for alltid... Og så hiver jeg løkjelen, og så er det 14 dager. Nei, hva dette var for deg? Nei, jeg husker ikke hva hun hette en gang. Ha?
1: Nei.
0: Nei, det er jo typisk, vet du. Ja da, dette er hver sin lyst.
1: Ja, det er noe sånt.
0: Nei da, det er faktisk enkelte tider, eller enkelte bruer de må ha gått. De går til stor aksjon og fjerner hengelås, for dette. Det blir for tungt, rett og slett.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det er jo det. Skal vi spørre deg om mer?
1: Ja, bare spør i vei.
0: Spør i vei. Vi skal ta ett til på deg. Ska vi se. Du har inte varit i London.
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej, men då ska jag... Då ska jag spörja i vilken by ligger den offentliga parken Hyde Park.
1: Nej, det är väl... Kan den ligga i... Kan du spåra till vilken by han ligger? Jag ligger sedan i London då.
0: Ja, jag ligger i London. Ja, nu har du måttet få lite enkelt nog för du ska lägga det. Det är grejt. Det är helt grejt. Det är helt grejt. Äldre mor överled. Tack för sögen. Får vi se hur det går det här?
1: Ja. Du har en fin kväll och god helg.
0: Ha det bra. Ha det bra.
1: Ha den.
2: Ja. Var är min kvinna? Vem är det som synger det? 5-28-60-660. Gör så väl.
3: God kväll alla uppstasa bomsen. God afton alla dronningar av nej. Revolver med nåd.

0: Ja, god kveld i oppstas og bomsa, sier han. Det var jo ikke pent sagt, men... Kan vi ha med nå, da?
1: God kveld.
0: God kveld. Skulle jeg sagt det til deg? God kveld, du oppstas og boms. Ja.
1: Hva sa du nå?
0: God kveld, du din oppstas og boms. Var ikke det det han, var ikke det det han sa? Han,
1: Nå blir jeg så fornærmet at nå må jeg så legge på.
0: Ja. Er det Per nå? Ja, ja. Det var Per Hausle, hører jeg.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, du ikke noe oppstas og boms.
1: Jeg vet ikke hva jeg
0: Ja, jeg tror ikke det. Men du, hører godt, hvem var som sa det?
1: Ja, jeg skrudde ned radioen og hører på telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, det var jo de der som de der, jeg tykkte med på teksten.
0: Nei, det var han Jo Nesbø, vet du.
1: Jo Nesbø, ja.
0: Ja, da, ja. Ja da, han startet. God kveld i oppstas av bomsa. Jeg
1: så en konsert med henne nå for ikke så lenge siden, så nå kjente jeg igjen stemmer.
0: Ja da, det var lag med kringkastingsorkestret,
1: det
0: tenker jeg.
1: Det var vel det,
0: ja. Ja, det kom de veldig godt ifra. Det gjorde ja. Neida, dette, han, Jo Nesbø, det jo en kjendis på flere områder, du vet, ja, ja. Du vet hva Anja han driver med.
1: Er ikke det han som skriver om Harry Hole?
0: Han skriver, han er forfatter, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett.
1: Jeg leser ikke bøker, men jeg har ikke unngått å hørt
0: det. Nei, det er vanskelig å unngå.
1: Nei.
0: For det er mange som...
1: Han er flinke.
0: Ja, han er flinke. Han er sånn multitalent, han kaller det.
1: Det er enkelt så har de, som vi sa før i tida.
0: Han er sikkert kunstmaler også, for alt jeg vet.
1: Ja, det kan godt
0: være. Ja. Ja, hvor du står til ut på...
1: ja, det... Det er sånn som det forrige spørsmålet var. Det er skikkelig drittvær. Det er helt enormt.
0: Ja, det er det. Det vil du ikke gi seg heller.
1: Jeg har en robot som går her fremfor huset mitt på en flate her, og det blir svartere og svartere, så nå når han går i ladding, så jeg skal ta han inn, for det går ikke andre.
0: Nei, han har ikke mer ute å gjøre.
1: Nei, det er helt.
0: Det
1: er helt. Nei, det har vært trasige greier nå.
0: Ja, det er det.
1: Men August var fin, da.
0: August var svære, den, vet du. Ja, det er ikke problem i hele tatt. Ja, campingbilen eller bubilen, er han ute og færre av og til, eller?
1: Han har aldri vært så mye ute og kjært så i år.
0: Såpass, ja vel?
1: Ja. Nei, vi har ikke hatt noen lange turer da, men vi har nå vært på runde, og vi Kvarsvika og Kråkenes, Kanjestein, Hendernes fyr. Og,
0: ja.
1: Ja, så vi var inn i Veitastrand og opp til Breden, da, Elstadalsbreden.
0: Ja, Veitastrand har jeg aldri vært. Jeg har tenkt mange ganger at jeg skal ta. Ja. Jeg kjenner litt folk der inne også, det gjør jeg. Men jeg har aldri hamnet der, altså. Det.
1: Jeg trodde det at da var bare nok bygdetullinger, nok få hus, men da var det skikkelig... Skikkelig kjekke folk.
0: Det er et veldig velfungerende samfunn, det er ikke tvil om.
1: Men dine hytter der jeg sitter opp der oppe, det er dine her turistforeninger, det er, vel, det er jo helt på trynet.
0: Åh, hva
1: er
0: det
1: da? Ta deg en tur inn og kjøp på henne. Nei, jeg vil ikke utdype det. Det er som borti stærren, det er det jeg har bygd.
0: Det var ikke noe vakker syn, med andre ord.
1: Nei, det er veldig spesielt, men det passer ikke sånn her for her på Vestlandet med mye nedbør.
0: Da er det ikke uttak de eller noe?
1: Det er sånne takrenge med bord og så en sånn stående bokse som skal ta under. Men du vet, den er så lav at det flyter over. Og så har jeg laget til en benke, da har jeg tatt veggen. Nedføre, så
0: da de får det ned med kraja.
1: Fosser det over og opp etter veggen.
0: Ja.
1: Jeg lurer på hvor mange millioner de har brukt i arkitekter for å bygge dette styret.
0: Ja, det kan en lure på av og til. Det er helt sikkert.
1: Nei, jeg har i hvert fall ikke peiling på Vestlandsnebbet.
0: Nei, dette kommer til å røtne ganske fort. Ja. Hadde dere hatt ved til å plukke ut adelføre og sånt for noe, men det kan ikke de lenger heller, vet du. Det...
1: Nei.
0: Så dette er tekje rett ut av stabla, og da holder ikke dette mer eller 10 år, det er på garanti. Det...
1: Du får ta deg en tur opp til Veitastrand, og ta deg en tur inn til Austerdalsbreen.
0: Det
1: er to brearmer som kommer ned. Og da er det ganske flate brede, og så er ikke det som voldsomme sprekke, så du kan gå inn på breden hvis du har skikkelig sko.
0: Ja,
1: det er ganske flat og fin å gå på.
0: Ja vel, så det er ikke sånn det var varselskilt da, at her raser det? Og...
1: Nei, altså vi var ikke helt attått breden da, men det var et sånn utgiftspunkt som vi så på.
0: Ja, ok.
1: Nei, jeg skal ikke gå, nei, det var ikke noe far for kalving da, absolutt ikke.
0: Nei vel.
1: Men en skal nå vite hva en styrer med.
0: Ja, en bør det.
1: For du vet det at sånn som mobildekning og sånn, det var fraværende.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja. Og så var vi til Rjukan.
0: Og du var i Rjukan, du?
1: Ja.
0: Ja, det var vel sol også da, det var der.
1: Ja, men speilet var ikke oppe.
0: Og var ikke det oppe?
1: Nei. Nei, det var sol ned i bånden også.
0: Ja, riktig.
1: Nei, det var en opplevelse, for far min jobbet på Vemork.
0: Og sier du det, ja? Ja vel.
1: Han var vel ikke mer 15-16 år han for.
0: Nei.
1: Han var født i 91, og denne da Vemork var åpnet i 1911.
0: Ok, nei, da var ikke han gamle karen.
1: Det... 1891 var han født, ja. Han og sin andre kamerat jobber her inne, så det var litt artig.
0: Ja, det var det.
1: Ja, og nå hadde de dekket til da dine der kjelleren var, så de produserte tokvannet. Nå skal de restaurere
0: det. Ja, den ble og sprengde den.
1: Ja.
0: Men er det bare... Det var litt intakt ändå nere i där då.
1: Ja, det fick inte vi se, för då måste du söka sån att guiding och så.
0: Ja, riktigt. Det får inte gå ner där på jag hand. Nej, det är då grött.
1: Men till nästa år så kanske eller 22 kanske där har fått
0: Ja, men då blir det en ny tur till Rjukan då.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Madammen, hon badade nu i Tinsjöen.
0: Ja väl.
1: Ja. Och okay. Då var det massa tungt vatten.
0: Då är det mycket tungt vatten, vet du.
1: Ja.
0: Nej, då ska en vara försiktig. Det är grönt.
1: Ja, det var en kick upplevelse. Då var vi på Gaustatoppen.
0: Flott. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men det är bra. Det är bra, du.
1: Satt vi fast i 3 timmar för det blev uvär. När vi kom upp så blev det lyn och torden och så måtte de stänga ned hela.
0: Ja, du måtte ikke sitte ute vel?
1: Nej.
0: Du fikk det gå i hus.
1: Men det var litt kalde trekker, for det blir sånn gjennomtrekke der.
0: Okay.
1: Der er en sånn bane som går beint inn i fjellet.
0: Ja.
1: En god del. Og så går de bane opp, så har de 39% stigning.
0: Ja, og du, såpass, da.
1: Ja. Så det var en opplevelse også. Da har du i hvert fall 2 turer.
0: Ja, jeg bare noterer, jeg vet du. Det er greit.
1: Ja. Jeg kan ikke annet kuffet alt om, men da får vi...
0: Nei, det får vi ta ut. Vi får ta det utover høsten.
1: Vi kan ikke nytte hele programmet.
0: Nei. Eller så må vi starte et nytt program her. Per Hausle tegner og forteller.
1: Nei, vi har opplevd mye.
0: Ja, men det er bra.
1: Og stort sett fint vær hele tiden.
0: Ja, flott. Du, det er noe jeg har lurt på. Hva hette konstruktøren av Polarskuta Fram? Og han er mer kjent, han har et mer kjent navn i siglekretsa enn hva du sikkert er klar over, hvis du ikke kjenner på det.
1: Var det han som lagde disse Colin Asher-skjøytene?
0: Hva du teker ifra? Helt rett. Det var han, Colin Asher.
1: Åja,
0: Så han har
1: det var enast det jag kunde tänka mig.
0: Ja, riktigt, riktigt. Ja. Nej, då, han har fått sig ett namn i där kretsen. Det är 22.
1: Flotte båtar.
0: Ja, det är det.
1: Vi ser dig nog hist och pist ändå när den är ute och reiser.
0: Ja, ja. På söndag är det i alla fall 2 eller 3 kolinarskör.
1: Kan han?
0: På söndagarna.
1: Och så är du det? Ja, ja. Ja, väl. Ja. Okay.
0: Det är det. Så nej, det är fina båtar. Det är och utroligt nyttiga.
1: Ja, ja.
0: De var brukt det mycket.
1: Ja, det var det. Gjorde en god jobb.
0: Ja, det gjorde de.
1: Både, både båtarna och inte minst folk.
0: Ja, ja, räddningsskjöten. De var många kolinarskjöra båtar.
1: Ja.
0: Det är inte tvivl om.
1: Ja, ja.
0: Ska vi se. Vad är vanligaste verkningen när du äter flainsopp? Hur ska du nog ha det, eller?
1: Nej, slimesopp. Det är väl en sopp som är giftig antagligvis. Så det går väl ut av nyren antagligvis.
0: Ja, det är väl inte det de är mest kända för.
1: Nej, väl.
0: Är det lovligt att äta flainsopp, tror du?
1: Nej, jag har inte peiling. Jag har aldrig haft om dig.
0: Ja, det har du. Det har du.
1: Ja, väl.
0: Oj, ja. Det är många som vet väl vad händer kan finna flainsopp, och det plockar de.
1: Ja, det är inte kantarell du menar.
0: Nej, nej, nej, nej, nej. Ja. Det är mycket mindre, mycket mindre.
1: Ja,
0: På många gravplatser så är det, växer det flainsopp.
1: Ja, väl.
0: Så du kan se, de går där och letar runt om. Och så böjer de sig ner av och till och plockar flainsopp. Varför gör de det?
1: Ja, är det folk, eller är det fuglar, eller dyr?
0: Nej, folk.
1: Nej, det vet inte jag.
0: Nej, det är ett slags dop. De får hallucinationer, så det heter. De ser saker och ting som vi hinner inte ser när de lägger in på mycket flainsopp. Så det är sån ett slags narkotikum. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så i enkelte kretsar så är detta väldigt populärt.
1: Det har jag aldrig haft.
0: Nej, jag förstår att du hör inte till dig i kretsarna, du.
1: Men jag hade en upplevelse på fjällen. Vi hade varit i Eldedalen och hämtat några kyr.
0: Ja.
1: Jag gick före där och madammen gick inte på massa bjölja. Alla hade bjölja. Och vi kom till en grannkämme här ovanför Lidaren för dig som jag kände.
0: Ja.
1: Så plötsligt kommer alltså kyn och stormar där jag måste bara springa till sidan och in i dina grannkämmen.
0: Ja.
1: Och vet du vad? Då var alltså massa kantarell.
0: Ja, ja, det är det jag söker dig.
1: Det var helt rasande. Jag har inte uppfällt mat.
0: Ja, det ska det ha i sig. Ja.
1: Ja.
0: Men jag vet, budajen i gamla dagar i Rom, ut på hösten när söppen kom, det hände det att kynjor får så långt av året att det gick ju långt på natt för att komma hem med dig. Och då var det ute till söpp, och det visste de vad söppen var från år och för.
1: Ja, känner.
0: Och då söker de det. Det är våldsomt, visst. Går det till det?
1: Nej, det visste inte, men jag fick erfaren det.
0: Ja, ja, ja. Det gjorde du då, helt säkert. Ja. Per Hausle, tack för sögen.
1: Ja, lige så du. Ha det gott och god helg.
0: Den är god. Ha det bra. Och vi fortsätter så gott. Vi var inne i en god steam nu. Så jag spör igen. Ken är det som synger här? Ken är det som spelar? 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Och då är landet...
0: Då är det Hellas.
1: Det är Hellas, så det kallar jag det nog. Förr var det...
0: Det var väl Grekland då?
1: Ja, det var väl det.
0: Ja.
1: Nu är det Soria, Moria eller vad det heter.
0: Soria, Moria, slott.
1: Ja, nej, sätte fyr på...
0: Jag är på lite där fangflyktninge.
1: Ja, det är det. Var det närmast en fangeleir. De har buttat nog i flera år som, vet du. Det är ju... Det, vi, ja. Vi hade väl klickat flera, tror jag.
0: Det var kanske en fråga för det, ja.
1: Ja, jag är rädd för det. Skulle Egon, ja. Skulle Egon Jorun Björhovd bytt i Moria i någon år så hade inte vi varit goda haft med att göra.
0: Nej, nej det tror jag inte.
1: Så vi får se vad som sker.
0: Ja, det är inte gott, jag vet det.
1: Nu kommer väl en flöcke till Eid.
0: Ja, jag vet inte vad det är helt.
1: Nej, jag vet inte. Det kommer att ta in mer eller 50, tror jag i alla fall. Men det är ju så mycket byråkrati och styre. Detta kunde de ordna i löpet av kvällen. Det hade de velat, vet du.
0: Det är många fåtal på null time.
1: Ja, visst de vet detta. Det är ju bara tojs och
0: göra så mycket. Det är det med andra ting som sker.
1: Ja, ja. Ja, ja. Detta, det går veckor för någon får fingren ut här.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi får se vad som sker. Ja.
0: Ja, vi kan inte göra något annat.
1: Nej, från det ena till det andra.
0: Ja.
1: Engelska flyvåpen, det kallas för...
0: Ja.
1: Och det står för...
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet bara att det kommer över till en del det står.
1: Ja.
0: Royal Air Force.
1: Ja, ja, ja. Googlar du det också?
0: Jag måste det. Du är... Jag visste att flygvapnet var RAF.
1: Ja, du är flink med fingrarna, det var bra det.
0: Ja, ja, mono, den ska börja spöta igen. Eller lägger jag bynde med det igen?
1: Ja, googling och spöting.
0: Ja, ja. Och fyra i omnen, då har jag det bra.
1: Då är det inte de många som slär dig, nej.
0: Det kan du diskutera då.
1: Ja, ja. Då bara tar vi en helt sista här nu och då ska vi till Hisia.
0: Jaha.
1: Det hemliga politiet i gamla DDR, vad var det kalltest?
0: Jaha, det heter DDR.
1: Ja, Deutsche Demokratiska Republik.
0: Det vet väl inte jag.
1: Ja, det vet du. Du har hört mycket om det så.
0: Gestapo.
1: Ha?
0: Nej, jag har keppbegrepp, jag vet du.
1: Ja, det har du. Hemlige politiet i Øst-Tyskland.
0: Ja, ja. Tror jeg klarer å google
1: dette der. Nei, dette teker du ut og metter skuffa bak i heilen.
0: Åja, du synes det?
1: Ja.
0: Vet du hva? Alt dette her, nei, det ikke noe som interesserer meg så veldig mye. Dette har aldri kommet til kryssål.
1: Nej. Ja, oj, ja, det tar
0: nej.
1: På många gånger. Nej, jag ska fortälla dig det. De kallade det för Stasi.
0: Ja.
1: Det har du hört.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, visst.
1: Och de var stygge med att hålla väl treparten av hela Östtyskland var ju mer eller mindre rotat samman i detta Stasi. Så det var några boar och släkt. De angav varandra och ena med andra. Det var
0: ja, då var den där skickliga på bulje då.
1: Ja, det var mycket styr. Det var...
0: Uff.
1: Ja då. Nej men tänk över det när du lägger dig att vi ska vara glada vi inte har Stasi på Eid.
0: Eller? Ja ja ja men vi har nog snart fått mycket nedbörd från ovan alltså.
1: Kan du ha?
0: Fått mycket av nedbörd så kommer ned på
1: nuk ovan. Mycket nedbörd men lite Stasi. Ja
0: ja, ja nej då kan det gott hända att regna lite mer istället för Stasi.
1: Det är bara, trots allt bara
0: ja.
1: Ja. Heilsäkert.
0: Okej,
1: ha det bra. Ha det bra. God helg. Ja. Hard to say I'm sorry ska Chicago spela, men jag tror vi släpper dock på en orebusägg. Och då tar vi en på 10 bokstaver. Jag anbefaler att skriva det ner. En O för Olga. 2 G för Johannes, en E för Elisabeth, en A för Adam, 2 T för Trulte,
2: en H for Håkon,

0: Ja, det kom for sent likevel, ja. Det jo greit. Ja?
1: Nei, det var Gerd.
0: Det var Gerd?
1: Ja.
0: Gerd på Sørebøna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det var India.
0: India, ja. Dette kunne du selv om du ikke har sett en fot i India.
1: Ja, jeg har
0: nå hørt dette
1: før.
0: Ja, du og jeg løser kryssord.
1: Ja,
0: det gjør det. Da kommer sikkert Mahajara av og til.
1: Ja, det vet ikke om jeg har sett det da, men...
0: Nei, vel. Nei, det var ikke det. Det var ikke da du tok det.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja, du har ikke regnet vekk, du heller.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Ja, det var godt pratet ingenting.
0: Du har då 11 inga på, men hon har inte varit så stor att hon har kommit ut i vägen.
1: Nej, heldigvis inte.
0: Nej, men 11 är inte, det är inte, har inte tagit sig upp något sånt våldsamt. Det har inte
1: varit. Nej, det var en gång, men på det så var det några rör och några grejer.
0: Ja, nej, hon tog väl nya far då utvikebackarna for och
1: försvarade. Ja, hon gjorde det.
0: Då var inte hon helt nordig.
1: Nej.
0: Så detta man passar på att de får länge då, det ska eller så. Vattnet är för runda backar oavsett.
1: Ja, det är inte spökt med.
0: Nej, du kan säga vad du vill, men det brukar det sig med.
1: Nej.
0: Det är helt säkert. Ska vi se, ja. Kan det vara vi... Ja, det vi, var, vi hade varit i India, akkurat det var vi färdiga med. Ja, ja riktigt. Och så brukar vi oss mer med det. Kan för att... instrument förbinder du med Hawaii-musik?
1: Det är nog gitarr.
0: Ja.
1: Det är inte Hawaii-gitarr.
0: Ja, vad är det för något?
1: Det är inte en sån som du ligger.
0: Ligger-gitarr?
1: Ja, alltså står på ett stativ.
0: Är du begynner med sån...
1: Nej. Og jeg er helt på vilspor.
0: Ja.
1: Jeg kan se på Lars Månsen, skjønner
0: du. Og er det det du... Kan han ha med seg i dag, da, en tulleball ut?
1: Steisman. Hva
0: er det for han vet ikke hvem det er en gang?
1: Ja, hva er det han heter?
0: Var det han som trakket ut i skoene?
1: Han trakket ut i skoene mange ganger.
0: Ja, han gjorde visst det. Jeg har gitt det litt. Ja. Ja, det är dålig reklam för skorna i alla fall.
1: Ja.
0: Nej, du det kallas
1: den för... Den också heter Hawaii-gitarr i alla fall.
0: Ja, men det är inte det de vill fram till.
1: Nej.
0: Ukulele.
1: Ja, ukulele, ja.
0: Ja, det är då sån sträng instrument det också.
1: Ja, det är en liten gitarr.
0: En liten sak, ja.
1: Liknande.
0: Det ska visst förbindas med Hawaii-musik och spör inte med koffer.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte kunnat svara likväl på det.
0: Nej. Det var i alla fall så i 2014, säger jag.
1: Ja, då var det säkert så då.
0: Det är säkert så ändå.
1: Ja.
0: Vet du vad en yngling är för något?
1: En yngling?
0: Ja, nu är det väl det du kallar han, basen din då, men det är då en annan ting också att bli kallt för yngling.
1: Nej, jag tänkte nog på en ung strike.
0: Ja.
1: Det var det
0: jag
1: tänkte på.
0: Det var det du tänkte på, ja. Det var det jag tänkte att du tänkte på. Men det är inte det vi ska fram till.
1: Det är inte det.
0: Nej.
1: Det är inte det vi ska fram till.
0: Nej.
1: Nej, då vet jag det.
0: Vad slags farkost är en yngling då? Låt oss gå lite vidare.
1: Ja, men det är säkert en segelbåt.
0: Det är en segelbåt, ja. Akkurat ynglingklasse heter det. De konkurrerar ju i den.
1: Ja. Och du säger det så är allt det.
0: Ja, akkurat nu är folkhögskolan på Överöj ute och sigla också, men det är inte yngling.
1: Det var lämkulen,
0: tror jag. Statsråden, och tror du det kom sig agår i år då?
1: Ja, det var visst rejst. Vad säger jag rejst? Titan Jonsson var rejst ifrån Årdal.
0: Ja, det hade varit helt inte i Årdal. Det hade tagit in Sognefjorden och ut. Rimligvis.
1: Oh ja, det
0: är ju Shetland de plåprövde på, men
1: ja.
0: Det var dåliga vajer, plus att de hade ju inte fått komma i land.
1: Nej.
0: Där är så mycket restriktioner att i år så prövde de inte de.
1: Nej.
0: Så det var tur.
1: Jag
0: lurer på om de gick på i Bergen, detta ska jag inte säga. Ja. Det var i alla fall, han kom inte på Sandland och hämtade de den gången.
1: Nej. Det gjorde han nog inte.
0: Och de hade alltså tagit Sognefjorden helt i endes.
1: Ja.
0: Så det var sikkert like, like greit det, så far til Shetland i stygge veier.
1: Ja,
0: noe,
1: vet du hva?
0: I fjor da prøvde de til Shetland, men de måtte gi seg, for det var så stygt veier at det helt på å forlise hele greia.
1: Ja, nei, men dette var sikkert bra.
0: Ja da, så det
1: Jeg vet ikke om det kom igjen, eller hva det er.
0: Nei, det tror ikke det er, men det er vel ikke, tenker det til helger det kommer. Jeg skal ikke si det helt sikkert.
1: Nei.
0: Hva er egentlig datatilsynet? Vi hører av og til om datatilsynet. Hva er det de prater om da?
1: Nei, det passer noe på det at vi blir stelt til skikkelig med.
0: Ja.
1: Nei, hva er det de styrer med egentlig? Det klarer ikke jeg å forklare, tror jeg.
0: Ja, du har ikke prøvd skikkelig enda.
1: Nei, jeg har vel gjerne ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det noe hvis folk vil gjøre et eller annet, så de driver og verner om navnet til folk.
0: Ja, blant annet.
1: Personvern.
0: Det har de mye å gjøre med, ja. Nei, det er rett og slett enkelt og kort fortalt et offentlig kontrollorgan opprettet i 1978.
1: Det
0: er offentlig, og de er statlig tilsette hele gjengen, og de skal jo rett og slett se til at alt som har med data blir rett og skikkelig gjort. Skal du sette opp overvåkningskamera for å se hvem som kommer ned til huset ditt, så må du faktisk, om du må innom datatilsynet, det vet ikke jeg, men en butikk og forskjellig sånt, så inn på Herresplassen for eksempel, de måtte søke etter datatilsyn og melde av der. Alt som har med sånne data og video og overvåking og mye, mye, mye mer har de med.
1: Ja, vel, ok. Ja, men det er bra at vi har noen å passe på oss.
0: Ja, det er det. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Ja. Selv om det kan jo bli vel hysterisk av og til.
1: Ja,
0: av og til
1: kan den vel det.
0: Ja. Skal vi se. Du skal prøve deg på noe annet. C14-metoden. Fortell kort hva det er for noe.
1: Nei. Aldri hørt det.
0: Ja, det har du. Det blir brukt innen arkeologi, blant annet.
1: Ja, vel.
0: Hva kan en finne ut ved hjelp av C14-metoden da, for å hjelpe deg litt på vei?
1: Om det var arkeologi, du sa?
0: Blant annet, ja. Ja,
1: om det ligger båtene i jorda og sånn.
0: Nei.
1: Nei, dette aner ikke du.
0: Du tar en C14-prøve, da kan du levere inn, og så får du igjen et svar. Og hva står i det svaret?
1: Nei, jeg vet ikke. Det kan jeg få vite.
0: Ja, vil du vite hvor gammel tømmerveggene i huset ditt er, så kan du ta en prøve og levere inn og forlange C14-scanning. Og da får du vite hvor gammelt er de tømmerveggene, for eksempel.
1: Ja, men da har jeg lært noe nytt.
0: Så du får vite en gjenstands omtrentlige alder.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, takk for opplysningen.
0: Vær så god. Faktura kommer i posten.
1: Det er helt greit.
0: Ja, det er helt greit. Nei, C14, det er veldig... Det koster, jeg tror det koster en del å ta disse rare testene. Men da får du altså vite hvor gammelt saker og ting er. Ja,
1: vel. Ja.
0: Og det kan jo være litt artig.
1: Det kan det, noe med den, ja.
0: Nå tror jeg det er sånn at Gud og hvermann kan bare hive opp i en konflikt og sende inn og så få svar i løpet av en vek. Altså, det er nok litt mer prosedyre med det, jeg tror, og jeg vet ikke. Før da måtte de sende det til England, om de teker C14-metoder sånn, i Norge nå. Det gjør det sikkert, uten at jeg skal... Jeg har ikke adressa til det, i alle fall.
1: Nei, jeg har i alle fall ikke peiling.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei.
0: Gerd Sørbø, vi ser hvor det går.
1: Ja, god helg.
0: God helg, god helg.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det. Og vi tar et spørsmål liknande det vi har hatt før.
2: Hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å være med.

0: Ja, så tog det brott till ände.
1: Ja.
0: Men då hade vi fått med hon.
1: Miss Mo.
0: Var det Miss Mo du?
1: Ja. Jaha.
0: Var du så, har du haft upptällning i karatskola?
1: Nej, där är det så fadligt tomt i vattenlägg.
0: Är det så gott så tomt?
1: Ja. Men jag är ju inte så upphängd i sådana här diamanter och smaragda och sånt.
0: Är det hade det varit käckt att ha en liten diamant i lomma av och till?
1: Nej.
0: Det är nog rätt nog det.
1: Det är nog lyckligare för dig om.
0: Nej. Det av och till är, har jag intryck att det verkar motsatt. Till mig ja. Diamanter jag har till olyckliga lära.
1: Ja, det vet du.
0: Det är i alla fall, det är i alla fall av och till det ges lika utslag också, ja.
1: Ja.
0: Det är inte tvivl om. Ja, nu må du fortälla vad du har gjort på i sommar.
1: I sommar?
0: Ja.
1: Nej. Det vanliga ni är på när det är sommar. Hagar, bajd och...
0: Åh.
1: Ja. Plantar lite och...
0: Ja väl.
1: Inte.
0: Det är det det har gått i.
1: Ja.
0: Förnuftig jobbing hela sommaren.
1: Ja, det vill jag inte påstå om, men det är nog pröst då.
0: Ja, okej. Ja, men det... Jag säger inte om det,
1: Nej, det är bara våra här.
0: Det. Ser det bra ut nu då, menar du?
1: Kaj, har jag?
0: Ja.
1: Nej, nu ser det när man lyssnar och kommer och hjälper mig. Så nu är det nog blomstrande på häll och allt är på häll.
0: Ja. Men visst, ja. Det är väl den tid på året.
1: Det är det, vet du. Det är
0: ja. Så det tar för att våga sig.
1: Ja då, det må bara gå sin gång sen.
0: Ja. Ska vi se, vad var vi spår om, sa du?
1: Det var vamp.
0: Det var vamp, det var inte tvil om.
1: Nej.
0: Har du varit på några konserter?
1: Nej, inte med vamp.
0: Har du det? Nej väl?
1: Nej.
0: Nej, jag har varit på en 2-3 år. Det är svårt att få till det här live-showet sin. Det är inte något att säga på.
1: Det hör ut något väldigt kul ut då.
0: Ja, det är det. Och så är det mycket, lite showing och lite... Mm. Ja, det kan anbefalas, det är inte tvivl. Ja. Och det ser du för att det ska du hålla igång en stund till.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Så. Själv i dessa coronatider så driver det väl på inlandet platsen, men det är inte nog... Det är inte samstämningen runt om, visst nog?
1: Nej, det blir inte det, vet
0: du. Nej.
1: Dessvärre.
0: Det är bara ja. Så. Exporn, Gardistan, ja. Hawaii... Gitarren kallas. Det var ukulele, ja. Fann vi ut. Vet du hur många strängar ukulele har?
1: Den har 4.
0: Den har 4, ja. Hva tid lærte du å spille på ukulele?
1: Jeg kan ikke spille ukulele.
0: Kan ikke du det?
1: Nei, men vi kjøpte til han Tord. Han skulle lære seg å spille ukulele.
0: Ja, vel?
1: Han har ikke lært det, men han nok borte i den av og til da.
0: Ja.
1: Derfor vet jeg at det er den har 4 strenger.
0: Okej. Har de rotene vekk, eller har de
1: den? Nei, den står på et stativ bort i sova.
0: Ja, men da forslår jeg at de bruker resten av kvelden på ukulelespilling.
1: Nei, men han er noe lagde da, men...
0: Ja, men da kan du overta.
1: Åja.
0: Ja, Knuten, han er jo... Han
1: har sikkert... Han er bass, han.
0: Ja, det er bass, ja, men ikke det er bass-ukulele også. Han kan stemme noen om.
1: Det kan han sikkert.
0: Ja, det må han klare.
1: det går sikkert fint.
0: Er han noen bassist som har noe klare å stemme i ukulele over i bass?
1: Ja, det kan han da klare.
0: Ja, det tykker jeg. Og så kan han gi en liten lettere konsert om en vek eller 14 dager, jeg vet ikke. Hvor lang tid opptrening han trenger,
1: det... Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei, ikke sikkert det er så lenge en trenger.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi en plan.
1: Ja.
0: Og da er jo bare siste spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Hva måles i ampere?
1: Strøm.
0: Strøm, ja. Det er jo med elektrisk strøm.
1: Ja.
0: Det er det. Jeg vet ikke, er det andre strømmer enn den elektriske? Vi har jo fjordstrøm og elvestrøm og forskjellige.
1: Ja, det er noen forskjellige strømer. Ja. Elvestrøm.
0: Ja, ja, men jeg sto her elektrisk strøm, og da kan, ja, kan ikke det være tvil.
1: Nei. Det kan ikke det da.
0: Det er greit. Er det trasikt over Eidar og lite krustrafikk og sånt, eller hvor
1: det? Ja, det hadde noe vært kjekt å ha disse båtene her da.
0: Ja, det gjorde det litt av seg i fjor.
1: Jeg synes det var noe trivelig med liv og regattene.
0: Ja.
1: Så vi får nå bare håpe at det er neste år at det blir.
0: Nei, det skal ikke du være for sikker på nå.
1: Nei.
0: Jeg kom inn i tvil.
1: Ja, vi får
0: bare. Skal det være Eida-dager eller Eida-messe i år?
1: Ikke Eida-messe, men det skulle være noe sånn her handelsdager, la seg et eller annet.
0: Ja vel, ok.
1: Men hva tid og sånn, jeg har ikke peilig.
0: Nei, det vet jeg.
1: Bryr en egentlig ikke veldig mye.
0: Nei, du må da handle litt av og til enten der og så det så.
1: Ja, men jeg handler om det jeg må, så ikke jeg gir rett.
0: Ukulele og sånt, det har du, så det trenger ikke.
1: Ja, vi har instrument og sånt, det trenger ikke. Vi har det i.
0: De har det de bruker av.
1: Ja, det er ukulele og bass og gitar og trekspill og.
0: Piano, ja. Har du det?
1: Ja. Jeg tror ikke vi mangler noe.
0: Nei, da har vi det. Ja. Men da skal du være den heldige. Nei, du er ikke nødvendigvis den heldige vinner, men du kan, skal være den seriøse trekker.
1: Si det.
0: Ja, nå har jeg 6 stykker.
1: Ja.
0: Det går ifra eldre mo over litt til miss mo.
1: Ja,
0: og så har vi noen,
1: fra 1 til 6.
0: Ja, og så har vi noen i miljø.
1: Ja.
0: Ta 1 til 6, du, Jan.
1: Ja, da tar jeg nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Hausle Per.
1: Nei, men... Gratulerer da, Per.
0: Ja, så skal du si gratulerer, da skal ikke si nei, men.
1: Jeg får bare håpe at han spiller bingo, da.
0: Ja, om han ikke spiller, så kan han gi det ut til en kvann som spiller.
1: Ja.
0: Jeg bare melder av at her har han, skal han Per ha 2 bløtje med bingo, bingo-bløtje, og så får han det overlevert, oversendt, og så får han gjøre med det kan vi.
1: Ja.
0: Det er jo fint å lage papirfly,
1: ja. Ja, kan du bruke dopapir om soe?
0: Ja.
1: Men det er noe litt trist.
0: Det vet. Kan jeg, men han må spille det først.
1: Ja.
0: Så kan han bruke litt dopapir.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Nei, men greit, da skal jeg og Kristofferen ut og kjøre båt igjen.
1: Ja, god tur.
0: Og så får alt folket ha det så bra, Miss Mo inklusiv.
1: Yes.
0: Ja. Ha det bra. Og vi sier takk for stunden til alt folket.

Ja, vi kommer väl inte utenom Harry Brandelius en gång heller. Han har sångit in en som heter Sheep som möttes.

close the book of longing, and I do what I

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i Trivselshjørnet har då trossa vejr och vind och ja, det var inte så hackande gal egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr i kväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt, humörfyllt var det, sending. Och spre lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund, för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här av våra, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för tillbaka för det för gott. Så då ska vi ta och pröva och lägga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag, så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene, då kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Inte det jag skulle klart att prata gott i 2 timmar utan problem. Men hur mycket förnuftigt så hade kommit ut, det strides jag lärde om. Så hvis dere vill vara med och vinna, ikväll kan dere vinna ett termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det ska visst vara stövande gott. Jag har inte fått prövt igen då, men det ser väldigt fin ut. Det är en stål termoskopp. Väldigt fina. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på eit. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjordeid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tillbudssidan, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Jag kanske... Nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Nu vet jag till att lägga ner både det ena och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sånt där bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i alla fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade för jag körde runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och fann inte parkeringsplats. Så, ja. Så då var jag både ja, hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det här inte. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det så jag uttalte det då i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, nej. Men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går sånt som det ska.
1: Ja.
0: Ja, nej, då kommer det lite kvart, ja.
1: Som alla glosene vi har lärt och inte lärt på skolan.
0: Ja, och några nya som vi lägger till. Så det är sån... Det skulle vara ordbok på hela grejen, tänker jag.
1: Ja.
0: Ja. Det är en stor Sverige-bok,
1: ja. Ja. Det, ja, jo.
0: Ska vi gå ihop och så skriva i sån här?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med oss några nordlänningar, för det är så mycket soft det.
0: Ja, jag tror vi må ta en sån research-tur upp där.
1: Ja.
0: Det kan lönna sig. Så det kan hända vi hade blivit både bleik och betuttet när vi för vi kom oss därifrån. Ja.
1: Nej.
0: Ja, säg inte det, säg inte det.
1: Nej, jag måste vara vid möten i Isbjörn.
0: Ja, då var vi kommit väldigt långt norr, tror jag.
1: Ja.
0: Eller så var han kommit väldigt långt söder.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, allt inte så. Går vi snur och väntar på det. Ja, och ellers går det bra ute på brygget, det där du är?
1: Det är där jag bor, ja. Men akkurat nu är jag på tur ner i Askim.
0: Nej, men sitter du ner i Askim och hör på oss?
1: Ja,
0: det är det. Vet du, dina tekniker. Det är så alldeles över min fattevne.
1: Ja, men det, internet kan vara en bra ting.
0: Ja, men det kan vara mycket rart och in på där.
1: Ja då, det är det. Men akkurat sån den kan få in lite sån nära audio och lite sån, det syns ju kräkt.
0: Ja, det må vara lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Det är helt säkert. Och du har lyst med en sån flott termokopp.
1: Ja, har inte det.
0: Ja. Det är skicklig fina, vet du.
1: Ja.
0: Sån börsta stål och...
1: Ja, jag tränger en sån när jag ska driva och köra över fjället. Jag är kamp nere på Bismo, så där är jag ofta hela året.
0: Oh, ja. Ja, då må du ha en god kopp.
1: Då gör det som en kopp.
0: Ja. Men nu lite vid det. Först höra vad du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Då vill jag spørre dig först, hva for en duo stod bak låta som Jeg er en forhekset prinsesse? For eksempel.
1: Det Jeg er en forhekset prinsesse.
0: Ja.
1: Har ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to
1: en gruppe.
0: To kara. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri hørt.
0: Humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nej, det hade mer och det hade också varit väldigt plagat med dyr i taket.
1: Oj ja, Knutsen och Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessan var inte här för.
0: Ja, det var en fiskehandlare stod vid sin disk. Och skulle ha på hodet av en släp liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, men litt av den der sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Skal vi se, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn,
0: ja.
1: Ja. Ja, ok.
0: Ja. Så det var kjeppen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du fort. Barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, ja, litt puslurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du si helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå ja, vi gikk det, glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Ja. Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, då gick tågen saktare, ja. Och
1: kvällen... Ja, det var Gert Sørbø, hej.
0: Hejsan! Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klocka.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Det är lite där när vi sen börjar flytta klocka och inte flytta visaren, så blir det lite... Kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut?
1: Ja, nej, det är greit det att soveklocken kan vara lite tung att flytta.
0: Ja, det är akkurat. Det är så besilt, det är sådär kämpedigre med sån pendel nere.
1: Ja.
0: Det är inte god alltså.
1: Nej, vi helder oss till visaren.
0: Vi gör det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är ett styr.
1: Men det är nog nuka de som flyttar sig själv. Det är nog många av dessa klocken och jag har nog vi släpper att göra något med.
0: Ja. Det är sant. Och det är nog lite rätt.
1: Ja, det är det.
0: Men klocka i bilen, den lyter jag alltid göra själv.
1: Ja, den, nu har vi varit en timme fejl i hela sommar, så nu kan den ändå bli rätta.
0: Ja, vi kan ha hoppet att det rättar sig nu.
1: Ja, nej, den är klar över det, vet du, så är det nog.
0: Nej, det är akkurat det. Och så är det lite där, visst du ska ta färja, vet du, så är det bara att vänta en timme.
1: Ja. Nej, det, akkurat det släpper vi, tänker jag.
0: Ja, vi satsar på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, hur går det med dig då? Det är ton som jag snackar med dig nu.
1: Ja då, jag har stått i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det är alltid gott. Det är lite där när det inte är det gör, då är det vanskligt att få ringt in på nära radion.
1: Ja, det är i grunden det. Ja. Nej då, jag tänker att vi säger att det går bra.
0: Ja, ja, men det är gott.
1: Ja. Ja.
0: Det är sån, lite den där är, allt är ju relativt.
1: Ja, ja, det är ju det.
0: Ja. Det är sånn, som dager så går det strålande och andra dager kanske det fullt så bra. Men idag har varit en god dag i Hundvika i alla fall.
1: Ja, ja. Det tänker jag att det har varit en bra dag här också.
0: Ja. Ja, men det är fina grejer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa att du etterlyste ting som sker.
0: Ja.
1: Inne Gimle på söndag, där ska det vara sånn korkafé.
0: Jaha.
1: Österheim manskor och ryggsånglag.
0: Ja väl.
1: Ska ha korkafé. Med diverse ting, mat och utlödning och styr och väsen, plus att de har med sig ett gästekor ifrån Invica. Jag tror det heter Kor i Vica.
0: Kor i Vica, ja.
1: Ja, så det är början klockan 4 på söndag. Ja.
0: Hör oss väldigt trevligt ut, så hvis folk lurer på vad ska vi göra på söndag, ja, då ska jag resa på Gimle och se på manskor, Austrem manskor och...
1: Ja, ryggsånglag.
0: Ryggsånglag och Kor i Vica.
1: Ja, ja.
0: Få sig en god kopp kaffe och kose sig med god sång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kämpeflott. Tack ska du ha för att du säger ifrån.
1: Ja, ja.
0: Det är...
1: Kan du vara en kvann utav Eide också har löst in, vet du?
0: Ja, ja, ja. Det är... Ja. Är du glad i sång och musik så är det gott att få... Det tar inte så lång tid att fara över med färja.
1: Ja.
0: Det är i alla fall helt säkert.
1: Det är det.
0: Ja, nej, men det var flott. Tack ska du ha.
1: Ja, då. Ja. Bara hyggelig, det är det jag säger utanför.
0: Ja, det säger så. Nu har jag varit utanför på en stund, så det kan hända att jag har funnit sig något annat. Men,
1: ja, det kan hända. Det är samma här egentligen.
0: Ja. Men naja, det går väl för... Det är väl ofta det att de brukar det samma ord?
1: Det är väl gärna det.
0: Ja. Bortsett från Lisa där som snackar sån kebab-norsk, där skönar jag inte någonting.
1: Nej, det kan nog vara lite möjligt.
0: Ja, då detta jag helt utav. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jag ska inte veta allt heller.
1: Nej, jag ska inte det. Alltså, det är så grejt.
0: Sånn som nu när jag var på tur så hade vi med oss många sånne, så jag kallar ungdomar då, sånn i ja, 18 till 20, 24, 26 uppe.
1: Ja.
0: Och där satt och snackade engelska till varandra.
1: Oh, ja, det gjorde jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: och då satt jag...
1: Var det utifrån Eide eller något sånt?
0: Det var runt om, ja, det har jag ju studerat i Brighton och i England, och många av dem.
1: Så, ja, ja.
0: Så det är liksom det, det gick på autopilot.
1: Ja, gammal vana.
0: Ja då, så det var lite, lite morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var ju, jag skönt ju vad det sa då. Så det lurte inte mig.
1: Ja. Du var lite nykärlig, då vet vad det var det egentligen snackat om.
0: Ja, nej, det gick in. Alltså, jag är ganska god i engelska, så detta bara, jag fick ju med mig allt.
1: Ja, så det var, ja, ja.
0: Så hvis,
1: ja, det er bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg snakke tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å ja, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å ja, tyrkisk? Ja, nei, det er greit.
0: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så då lurer...
1: Det har vært bra ut.
0: Ja. Då lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja. Eller Seoul, sier jeg.
1: Ja, det er vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det det?
0: Ja. Ja. Det er... Der har det jo vært sånn... OL og greier og greier.
1: For det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså.
1: Neida, så det er...
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja, det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier deg.
0: Ja, nei,
1: det, har vi, det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: Ja, hvis du ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Sånn er det. Nei, da er det litt, det er litt møløk.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du kommet i ånd og nåleve.
1: Ja, takk for det. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og jeg håper det kommer flere. Ja,
0: ja.
1: Grete. Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg, hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, vær vennligst, prøv igjen senere. Men ikke her på Inarion, her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom opp på Hundeide.
1: Ja, det var Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hundeide?
1: Det går her til.
0: Ja, så bra. Det vel første gangen du har ringt inn.
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle fram til? Hvem var det som sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja, var du i operahuset da jeg var der for noen år siden, før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og siden de har ikke jeg kommet.
1: Nei, der har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinga innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørst, altså. Da skulle jeg satt på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der, eller en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå gått med tur på jobb, og ellers eller på med sånn... Jeg skal kalle det pumpehus eller filterhus.
0: Ja. Så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja. Det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er... Litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt av når det kommer nye inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da ja. Når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tysker, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må også ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antagelig satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten ned i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja. Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig galt, så da oppdaget vi det.
0: Ja. Ja, men det er godt alt så en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse så var det tre rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det påstod det var dreja bort till Hundvika av Jonsson.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Åh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i tre rör så det sprutar ut där tre rör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygg ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du också, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste bara bryta upp tre rör och till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, nej, det är inte det där. Det är helt utroligt kan jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och går.
0: Strålande. Flotta grejer. Det är gott alltså rätta sig. Och du kan ha så mycket grönsak och styra väsen också. Och avhängig av vatten visst det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är inte så enkelt när den bara springer bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner det några spörsmål då.
1: Ja, dessa spörsmål har dock. Det är nog mer än kan, 20 viser kan svara på här jag funnit ut av.
0: Oh, nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Jag har aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har man hört om, men...
0: Det vet, tror jag. Han, så de har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är lite sur på när...
1: Jag var inte där hon, Lille Stöll, då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oj, ja, Bruce Springsteen.
0: Riktigt. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde nog egentligen veta när du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram, det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, hva för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare, eller egentligen?
1: Han var väl utdannad läge han, vad känner du då?
0: Ja, yeah. Det var han.
1: Som blev han och klovnig, eller humorist i NRK.
0: Ja, han blev sån, gick från att vara fastläge till att vara fast underhållare.
1: Ja, så humorist det, egentligen.
0: Ja, men han tog väl en sån diagnos på sig, en sån inemellan.
1: Ja.
0: Då sa han sån, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
1: Ja. Ja, röd hår, ja.
0: Ja. Så, det, så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo. Ja. Bara hyggelig.
0: Ja. Ha det god helg.
1: Liksom du.
0: Ja. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också. Det ska jag säga helt säkert. Och där kan en få köpa sig middag. Men akkurat klockan slättade bjönde, där det fanns vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så hvis dere på salgsmesse, og det er mye fint, både handarbeid og det er diverse. Sylt og flesk og jeg vet ikke hva de ikke har. Så da er det salgsmesse på Brygga på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så hvis dere vil på det, tar dere en tur. Skal vi se... Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk før seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på subben

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle,
1: ja.
0: Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Men vad är det som det förtjänade?
0: Ja, det är ju nytt och bjönder då.
1: Ja, nytt och bjönder, ja. Men nu ska ju allt läggas ned här på Västlandet, så det är...
0: Ja. Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det där kan vara lysning i hus?
0: Ja, hvis ikke en prøver så lysninger i hus, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og ja. Jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye... I natt hadde det vært mye skadd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundviken. Det ligger vel over skadd, uten takk.
0: Neida, vi ligger der langt ned med kjønnen.
1: Ja, vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi har... Vi får dine skadd på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, det er nydelig fint veier, og så...
1: Ja, ja. Och inte längre in i fjorden hon kommer och tjockar ner.
0: Ja.
1: Viska för det.
0: Det är sant. Jag bodde i kräcklingarna på, då jag gick in i Stryn.
1: Oh, ja.
0: Och då stod vi upp på morgonen och så såg vi ner på lite skodda havet och den där elva tåka kom ut i honom. Och det, ja. Då var inte det fristande så gå ner i den alltså.
1: Nej. Då, nej, men hur ska jag då jag var ung och gick på rupejakt i... Vi var uppe i fjället här och såg skodda. Hon trädde så snöver så kom stigande ut jorden.
0: Ja.
1: Lättare och ut på yttermiddagen då. Ja.
0: Ja, det brukar solen få varme lite grann så brukar det också komma sig. Men visst det är helt dammande stilt alltså, då är det säkert att bli kvittig.
1: Det går trakt då. Jag huskar när vi av och till är ut på Stadland, ut på Kärringa. Så kan det vara tjocka skodde och så kör vi ner i Hundvika. Och där är ofta helt bara sol alltså.
0: Ja.
1: Skodda försvinner ut i luften.
0: Ja.
1: För där är det så varm idag så den räcker inte ner.
0: Nej. Men det var en lite artig. Jag var på din där Väskapkaféen en gång.
1: Ja.
0: Och där uppe där var det grötande tjocka skodde. Och du satt in på den kafén och såg skodda fara i fela fart, så tänkte jag, men nu blir hon väl snart väck. Nej, sa hon så hade kafén då, så hade den bläser bara runt. Så den gick runt och runt och runt upp på toppen där.
1: Så det kunde bli till ni hävda då.
0: Ja, en kunde i grunden, men det bläs nog vanvittigt, men det bläs alltså runt, så det är den där skoddedotten blev liggandes runt själva väskapphuset. Så det har bläs han i hela veckan, och hon som var på så lejdet av det.
1: Ja, men vad detta där för det blev rasert av det, då det var så fint med rinnande vatten inne och...
0: Jeg vet ikke helt, dette er vel noen år siden da?
1: Ja. Ja, det er mange år siden. Det var så fint tillaget. Det var rinnende vatten inne og var så skikkelig flott, altså. Men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja. Det var elv inne, kan du si.
0: Oh!
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så ble det noe rasert, vet du. Minst en gang og enda en gang til.
0: Ja. Det är veirhårt ut på där.
1: Väldigt, men det var mycket finare natur upp på Västkapp än upp på Nordkapp.
0: Ja, egentligen.
1: Det är det syns jag var läkt.
0: Nordkapp, då ser du nog i grunden bara ut i havet då.
1: Ja.
0: Men på Västkapp, då har du ju lite utsikt. Visst att det inte ligger skådde dot som läser runt och runt.
1: Det är bara det Nordkapp. Det ska nog vara nästa. den nordligaste punkten, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel Knivkjelodden, tror jeg det var hette.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med hun, så det var med hun Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i huk hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i huk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i laget en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Så helt stilt.
0: Vi begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke noe med å komme på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men...
0: Ja. Nei, men altså, dette er sånn... enten så kommer man på de, eller så kommer man ikke på de.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhage. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er... Ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre der?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker. Jeg har noe hørt i mange ganger, men ja.
0: Det er stigbøylen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller tromhinna.
1: Ja, vel. Ja, ja.
0: Et kvart, så.
1: Der er vel plass til alt inn i øynene.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt etter.
1: Nei, nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja. Eller
1: begynnelsen av september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Ja, den liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst, og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så var det noen andre stykker, og det var veldig vellykket.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var for sløve med å vattne, det var det som var.
0: Ja, ja. Men da vet du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbaska.
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet hva, når FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Jag står i... Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: Mm. God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag ska inte klaga.
0: Nej, det är nuka där.
1: FN-dagen. FN-dagen,
0: ja. FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja. Det stämmer.
1: Mm.
0: Jag måste skriva DN i Humborstad. Sån, då är du nämnt.
1: Då är jag
0: kommer på lista. Ja, FN-dagen. Ja, har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: ja, men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Mm. Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande, det var storstads där jag vuxit upp.
1: Ja, men nu är jag nog gott uppvuxen. Jag syns det är käckt att gå och se och blinka där. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh!
1: Och en som första året. Så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja. Så det är bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka det är att spela teater, eller spela sketcher och
1: ja.
0: Underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja. Det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Åh, jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fruktligt genert. Jag är det egentligen ändå.
1: Uh-huh.
0: Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig där ser. Det är rollfiguren din.
1: Oh, ja, ja väl.
0: Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga några ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och fortylåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon lo så hon ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att det, då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja då.
0: Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöven.
0: Ja. Ja, det är det. Kanske var krunhjorten var han då? Var det Kjølsdalen? Hæ? Det var det i Kjølsdalen, tror jeg.
1: Nei, vi er i Kjølsdalen, jeg.
0: Å ja.
1: Ja. Om det står han eller brygget, jeg har ikke peiling.
0: Står han var Friday? Det var i hvert fall... Nei, det er mange 4H-klubber som har gått inn, for det er ikke unga igjen, men da jeg vokste opp, så var det 4H-klubber overalt.
1: Når jeg vokste opp, så var det ikke opp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: For der kom jeg fra.
0: Ja.
1: Det var ikke nok sett til 4H.
0: Nei, men hadde jo en stor en på Eid som heter Tel Vimsen.
1: Mhm.
0: Så, da, den var ganske stor.
1: Ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du. Då är inte jag till ett snackande i det hela tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styra med.
1: Nu kan du hoppa över så spörsmålar, vet du.
0: Ja, det hade du gjort, säg. Ja, men eller så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ikke klage.
0: Nei. Ja, men det er godt. Altså, ikke klage.
1: Mm.
0: Ja, det er ikke noe som har rittet henne hvis en klager heller, sier det så.
1: Men ikke helt det.
0: Nei, det er ikke det. Du ser nå bare bort i USA når det var en Donald og skal lage seg ballsal.
1: Ja.
0: Han som ikke kan danse en gang.
1: Mm.
0: Så den synes jeg var litt, muligens litt unødig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja,
1: jag tror det kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grunden gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, Eleanor Roosevelt då. Och lagat sån plattung, eller sån, det ser ut som en uteservering. På en billig McDonald's med sån parasollbord och... Og så har han forgylt hele alt som kunne forgylles, det har han forgylt. Og så nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha ja, tatt et skritt tilbake og roet seg ned litt.
1: Ja, det kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde nå skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, han stod der og skulle snakke om det i de forskjellige landene, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Han var så drita fornærmet. Men, ja, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, får du prøve?
0: Ja, jeg har noen veldig gode her.
1: Ja.
0: Der var en prinsesse som gifta seg med en som hette Johan Martin Ferner. Hva hette hun?
1: Ja.

0: Han är inte längre här bland oss. Kommer från Tönsberg. Flyttade till Sverige på sina äldre dagar. Var gift med Anita Skorgan. Har en dotter som heter Sara. Nu var det någon, ja. Nu kom dig. Får lite tilläggsupplysningar, vet du. Så tämmer det sig med en gång. Så det är... Han var i alla fall fantastiskt flink att synge. Kom stort sett på sista plats när det gällde Melodi Grand Prix. Allt det jag vet om jag, dina personer där. Helt utroligt. Så då ska vi se vem det är han har sett och pröva att få ju någon olöv här. Nu kommer den. God kvällen.
1: God kväll.
0: Och vem var det vi har med oss?
1: Det är Jorun.
0: Jorun.
1: Ja.
0: Ja, och vad var vi skulle fram till?
1: Nej, det var inte Jan Teigen då.
0: Det var Jan Teigen, ja. Det stämmer. Och han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du säga detsamma?
1: I ditt och kött, var det?
0: Ja, det blir kul. The sun will come out tomorrow. Kanske.
1: Det blir väl upphåll med tio.
0: Ja, det gör det. Det blir så bra som till slut.
1: Du menar det, ja.
0: Ja, då började det inte begynna att snöva för... Jag vet inte, jag skulle på jobb på lördag och då snövde det faktiskt på Hornvikfjellet.
1: Nej, nej, nej, så då.
0: Ja, och jag hade sommardäck, så det var lite gej.
1: Ja, har du sommardäck ändå?
0: Ja, det har jag. Men jag ska lägga om på onsdag.
1: Och du ska det, då?
0: Ja, så det vet jag har snö för det.
1: Ja, vi är påbud att ha på lite pigga eller vinterdäck nu, är inte vi det då?
0: Nej, inte här nere. Då är det faktiskt 15 november.
1: Är det 15?
0: Ja.
1: Och här går vi in bil med den första, vet du.
0: Det är väl lite längre nord. Mainäck.
1: Ja, ja, men... Jag låst på nätet att det kan bli förfärligt kald och jul och januar.
0: Vifta! Vem är det som har... Nej, nu, jag vet vem det är som har beställt. Nu ska jag snart snacka hardt till henne och säga att det är lite fin i kemagi. Bara för att han lika går på truget så ska inte jag glida för det. Nej.
1: Nej, det är jag, du sant.
0: Ja, inte sant.
1: Ja, det får hon vara vissa gränser av galskap.
0: Ja.
1: Tänk om jag har fyrt upp all världen till vi kommer till jul. Ska jag göra då?
0: Nej, då sliter du lite alltså.
1: Ja.
0: Då är lite du...
1: Då jag hämta ner alla dynorna mina och forskansna under dynorna.
0: Ja, men du kan inte sätta fyr på dynorna.
1: Nej, men jag kan ligga under det för varmen.
0: Åh, oh, ja. Och så ska du då ut på toaletten och så blir du på frysen för den. Nej, det blir...
1: Ska vi det? Åh, oh, ja. Ja, nej. Det var dumt.
0: Kan
1: nej, det är bara att ha lite ved i kaminen.
0: Jag tror det. Mm. Det är det bästa. Nej, jag har rikelig med... Ska vi se?
1: Var det riktigt med ved?
0: Det, nej, nu fick jag korrekt. Det var alltså från 1 november. Men Svein har gurglat det till mig.
1: Då fick jag ett poäng.
0: Ja. Ja. Då blir
1: det... Jag säger när jag släpper alla mot alla på TV Norge.
0: Ja.
1: Att lyssna är klar. Åh, ett poäng till mig. Oj!
0: Ja. Hur många poäng du kommer upp i nu då?
1: Nej, du vet att jag tar ett poäng i gången.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poäng på hver, per omgång så blir det bra.
1: Ja, ja, det blir noen poäng upp igen, men av och till det är inte vanskelig spørsmål.
0: Ja, men i ditt rand där så det var jeg som sa det jeg vet, det vet jeg, og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nej, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nej. Tror jeg?
1: Ja, jeg har jo ikke for stor.
0: Ja, men jeg er noe
1: ganske... Det var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva har du hatt det?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania, jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg, når det er to eller, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men Blaffen by.
0: Ok. Ja, men det blir i alla fall det.
1: Og det derfor, det Mallorca, ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca. Det, nei. Ja.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men ikke det spennende?
1: Ja, det veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nej men altså, det liksom sånn, det sånne ting det kan en og da det veldig enkelt. Men så det andre ting har ikke peiling. Og så det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det, da kan jeg begynne å bli litt høy på pære altså.
0: Den kan det, og det ikke så bra over, for hvis den har litt lave døre. Og skal jeg opp
1: til... Jeg har bøgnet døre. Bare breier en uke.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Fader. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, vidda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft, synes det. Dagene, men... Det får noe så, right? Det noe tida for alt mulig nå.
0: Det i grunnen det. Det sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke tarmsling.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det gikk fra en til en annen.
1: Nei, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Åh, det er
0: Da-da-da-da-da.
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men... God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud velsigne kongen.
1: Stemme, det var queen før. Ja,
0: ja. Ok. Så var det var dronningen før, men nå er hun... ikke mer. Tenk å så vente så lenge på, og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå i november.
0: Ja. Nei. Det er et styr med det. Han begynner å bli voksen han også. Så moderen satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på henne, Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Hun så så gammel ut.
1: Ja, men ikke ungdom hun heller etter hvert.
0: Okay, nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Hun Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder, altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen
0: da. Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjørende et lite stykke. Men så skjedde det et kvart.
1: Nei, hva skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg, men det var ikke bare så tullet de til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite med deg... Hun hadde en lugg som stod rett til vers. Og så sang hun midt
1: i... Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så litt over. Jeg vet ikke, hun heter noe sånn. Kate. Kate, vet du hva.
0: Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det solen just ja?
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Vi er begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, er det det da?
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å gått, nei.
1: 89, 90... Og da måtte vi ha parabolhusgei, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot paraboler, da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh! Oh.
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalene, kanalvelgerne mine.
0: Ja.
1: Ja, men,
0: da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, jeg er veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjordnær Radio på etterpå?
0: Det står Nordfjordnær Radio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Ja, men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mhm. Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar så, imot gjerne hvis jeg skulle være heldig og hvis ikke jeg prøver vi en annen gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også, også drikkeflaske, så det, vi har masse ja. Fint.
1: Ja, men det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver, en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du... Med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og,
0: ja. Og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må du også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fann jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578 60660 hvis du vet det.

0: Ja, det var sånn jeg, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da vi kan jo gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så teker du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styrer vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du en sånn liten plate ut av det der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte ta det jo. Men det er sånn, utgangspunktet så er det noe veldig varmt noe. Så det anbefaler å brukes når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Vet ikke, alle som har vært som portifilt, kanskje. Jeg har ikke vært på sånn, jeg var på sånn hobbyklubb. Og da brukte vi mye filt og lagde ting av. Julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn, nei, hva det heter? Handarbeid. Der kommer han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull? Ja. Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg har noe hatt sovevåtter. Det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store. Så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja. Det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt vet jeg godt ute. Og.
1: Ikke sant?
0: Mhm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Og var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja.
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsatt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye utkjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, så ja. Det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk for å oppleve ting, synes jeg.
1: Nei,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er... Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har det vært jo.
0: Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse songene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke dynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre songer.
0: Ja, det...
1: Ja,
0: synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Jeg er ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i songkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i songkor.
0: Har ikke du vært med i songkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe stort. Det klarer vi.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det är bra. Men tränger lite musik av forskjellige.
1: Ja.
0: Forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert. Ska du vara med och slå ring runt sjukhus imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Det
0: är helt säkert.
1: Mm, det kommer gärna här uppe den som inte är gröna men att det inte mått på.
0: Kaffen åke?
1: Det är bara 140 upp på kasarna med militärt anlägg och styr. Jag har börjat nära för så här är gott bevokta.
0: Okej. Okay. Ja, nej, nu begynte jag. Du hör på om det var en sån invasion från världsrummet.
1: Ja, då har tidsreisen snett igen. Så jag är släkt, men han lyst på att vara krig på gällen. Så han nästan. Ja, det är bra det brukar det.
0: Ja.
1: Att träna sig.
0: Det är helt säkert. Och det blir mer och mer aktuellt att träna också, faktiskt på detta.
1: Ja.
0: Men det är liksom, det har ju varit krig i århundrade. Har det inte varit bara tränt lite mer på fred?
1: Ja. Inte sant.
0: Möjligen.
1: Nej, här går det upp på vägen där 28 meter ifrån mig med gevär och
0: ja.
1: Att det framme. Skit och styr på. Det här är det. En hel vecka.
0: Ja. Visst du springer ut och så ropar du hände hoch.
1: Ja. Ja, det kan hända.
0: Så om jag reagerar på det.
1: Tror det hände mig undan.
0: Kan vara lurt. Ja, det är gott att veta. Men det har väl inte sån äkta ammunition. Det är sån rödfis
1: det
0: jag brukar.
1: Trots jag gott det har, nej.
0: Nej, det hade nog blivit, då hade det blivit skummelt.
1: Ja. Ja då. Nej då, det är nog flinke.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja. Men då lurar jag på, har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej. Så väldigt. Han har stått på lite Disney-filmer här när jag har fått besöka lite.
0: Ja.
1: Men jag är så dreven i det.
0: Så du vet inte vad prinsessa i Disney-filmen Aladdin hette?
1: Jo, det har jag nog väl hört.
0: Lite blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hon är I can show you the world och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Så det är lite det sån
1: jag har sett mest av här i huset då, när jag tog ut dem.
0: Nej, ja. det kan vara det att det blir inte helt deras sin stil.
1: Nej, inte helt.
0: Nej, det är. Ja. Men då lurar jag på det röda lyset på ett trafiklys. Är det överst eller nederst?
1: Överst,
0: ja.
1: Mm.
0: Stäm.
1: Rött, gult och grönt, det är det.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Och det är så gott, irriterande när du kommer bort i en sån där vi lyser rött. Och så ja. Är det där någonting på hela sidan.
1: Nej.
0: Det är inte längre än att du ser över på den andra sidan och där är ingenting. Och där sitter du som en liten nisse och glor på ditt där ödlys.
1: Ja, det är bara tålmodighet.
0: Det är det, absolut.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det skiftar ju till slut, men av och till så blir det väldigt lång tid.
1: Ja.
0: Ja. Men. Det kan vara det att jag ska öva mig på tålmodighet. Det hade kanske inte varit dumt.
1: Nej då, det är något sånt.
0: Ja. Nej, men den är god, då är du också kommande, Jonna. Och så önskar jag dig en riktigt god helg med alla gröna män. Ja. Inte med alla, ja. Kanske.
1: Nej.
0: Inte begynna att släppa in, då blir du kvittad igen.
1: Jag har inte något mer av, ja.
0: Nej.
1: Ja då, men tack för det. Ja. Mm.
0: Greit det. Ha det gott.
1: Ha det, ja.
0: Ja. Då ska vi till och så starte trekkemaskina. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, så kan vi sitte sånn, og så blir det litt mer spenning, for det, hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang. Men altså, nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så det blir så spennende at det. spänningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa fram talet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokupp. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det riktigt när jag har gått av luften för något. Då blev det nog så inte stämmer i det hela. Men nu är klockan 11:30. Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hårt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla sammen en riktig god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Ja, spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte den näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej,
1: faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det ja. Den nästa ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du något, vad slags förhåll har du ute i Huldra sån i sin allmänhet? Har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en stein alltså.
0: Ser du?
1: Ja, gör det och du har ju
0: ställt med sig själv.
1: Ja, han gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon förklarat ganska nöje var hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju hört sådana folk har hört kyr som har begynt att röta på setrafjösa och sånt helt utan grund och så.
1: Mm.
0: Har du då lagt en höjdåt bort i en tom bås och då har det blivit stille liksom och,
1: ja, ja. Bara det hjälper så.
0: Ja, så har de liksom lagt, det har varit Huldra som har eller Huldrafelen också.
1: Ja, ja, min föreställning av Huldra den har liksom inte något med Törrhöja att göra.
0: Har det?
1: Nej.
0: Tänker du lite mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en Huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund I sommer, av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer, så skal jeg være på stille da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje det.
1: Det säger har du hört han för?
0: Nej, ja, det har jag väl kanske. Ja.
1: Nej, jag ska kanske säga en sån country musiker. Western swing country. Ja. Alla har haft någon sån kämpe genombrott I Norge, men platan säljer sån jämnt och trött.
0: Kanske han får ett kämpe genombrott nu. Det spelar han här.
1: Det är näppe på landsbasis för det är otroligt.
0: Ja, det ska vi inte säga.
1: Det ska inte se väck.
0: Nej då.
1: Undan och stiger inte förbi.
0: Långt ifrån.
1: Nej. Ja, nej, men köpte jag för den där platan med den och när du köper en ny platta måste du spela lite på något för nära då då.
0: Ja.
1: Lisa kan ha köpt sist liksom. Tänker på att jag köpte sist och jag köpte Joe Eli. Ja. Ja ja, men då får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde.
0: Ja. Letter to Laredo.
1: Ja, det heter platan och Nej, det heter inte det heter samman.
0: Oh.
1: Nu har jag inte skrivit detta men jag tror det står All just to get to you. Det som vill be lyaren om och lägga speciellt märke på är om de kan känna igen mannen som synger kor I bakgrunden.
0: Ja.
1: Han är bra. Det har vi påstått I alla fall att han kommer ifrån Hondal.
0: Och det är han ja. Ja. Ja. Vi får pröva.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då nej, då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det nei, han som kora där spelade munspel eller han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdödstruts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Holland.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han ja. Han är inte därför, det var bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nu en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är från delen släger från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte någon. Ja, det väl så det det är en stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det gör det. Men jag spelte den mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märker att den platan här kom ut.
1: Så det ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Det var en eller annan som var skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det
0: ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på närradion då. Och där är alltså reklame för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamelåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamelåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag märker det. Nej.
0: Och när jag
1: för en gång skulle se Nils Olav mer på fjernsyn än mig.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjernsynet och så ser en reklame för den bilen en kör

Då ringde det på dörren och hon stod utanför. Jag har två biljetter, sa hon. Förlåt mig om jag stör. Det är konsert ikväll, Mahlers femte symfoni.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så vi inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, Ja, du är heminkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stunden sedan.
1: Ja, jag var bortreist på det nästa.
0: Har du varit väckreist ändå i vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var varit hemma sen, det var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem men i
0: två kvart. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt grejt. Ja, vad var vi? Var...
1: Jag tog i jammer i fortet. Jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg fant ikke at det må nå være mat og mål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum. Mat og mål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til mat og mål. Mat og mål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreier der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problem i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok andre å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bor der et tid, for at jeg helt gav kort ifrån i Daiva.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Oma jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan han da vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir hun det vekk til meg i Jebbersgave.
0: Å.
1: Ja. Og så tar jeg... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt inni et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende. Nå
1: sist jul.
0: Ja. Nei, men dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen. Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veira.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finne på et kvart inni huset, det går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet. Jeg tror ikke jeg strikket på over et år på grunn av at vi måtte låke inn i dom.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange farger i det der trådet. Det var en tråd som jeg hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja, men.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med et sånt halsflagg, et sånt.
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint, det går fint. Men siden vi snakkast likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan
0: jeg. Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det, det må være en jude på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kjenner ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Da. Ja, ja, ja, du ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og ja. Da rekner jeg, etter det, så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, ja, jeg husker det, så jeg husker jeg leser med sabrøringen.
0: Ja, nei, det var ikke nøy. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, ja, ja.
1: Da dukker det opp, gutt.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert deg 10 bød, da?
1: Det var altså opp på... Han Moses.
0: Var det oppe på fjellet, ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Ararat, for det var noe en båt på stranden.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei.
0: Strandet var, ja.
1: Ja.
0: Men,
1: ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai,
0: ja. Sinai fjellet, ja.
1: Ja.
0: Riktig, riktig. Og dette da, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja,
0: vi
1: klarer over saken.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er en del ting som sitter og dukker opp når det blir omsnakket. Andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja, og ja. De påstår det at på Araratfjellet så finner de resten etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Det var akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halal, kjøt og forskjellig. Og så er det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse rare, denne religionen der, da. Islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg var veldig passionell.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har de så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei.
0: Haram.
1: Oj, haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det där svälteperioder där. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej. Det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så. Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynte det att komma lite långt, menar jag.
1: Det. Ja, det tycker jag och jag också.
0: Ska jag äta kött så får jag då ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Får jag ta till kaffe med det vi har här?
0: Ja, ja.
1: Det är land.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, Eldri. Vi, vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det är. Høyre, for det får de finne ut selv, og så ringer de inn til Kristofferen og forteller det. Hvem er det som spiller her? Og dette er kjente takter, men hvem var det? Hva er det de heter? 578 60 660.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester, men då tänker vi in någon
1: Gartsörbe.
0: Ja, välkomna.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt mycket. Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grunt vatten. Ja. Då kan jag då vara med på det. Där och
1: ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåten han var mest intresserad i det.
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Den var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, för jag tänkte Åheim när det sa det.
0: Ja, ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på, i Volda området.
1: Ja. Okej, okay. Ja.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var satt ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i en dronning.
1: Det ska väl vara det också en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej jag vet inte hur det är.
1: Nej för det var nog bara tre.
0: Det är tre inte nog.
1: Det var bara tre saker.
0: Ja det är faren och bästa faren, det är det från förr.
1: Ja, och då räknar jag med det att hon möd med hon Märta är i kvart sida.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja, mm.
0: Så vi får se. Det är, jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller vad tid det är. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte. Nej, jag vet inte.
0: Så som det har varit nere i pyramiderna. Det,
1: ja, nej. Det är sånt som jag inte förstår mig på.
0: Om det är slags behandling de får, det har jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, säger jag.
1: Ja, men om en stund. Går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går det undan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det gör det nu.
0: Det är kvar, det är kvar sin gång.
1: Vänt. Ja, då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdigt med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara moni vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
1: Ja, det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sån att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss alder. För det var inte så lång brukstid på detta de satt in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, nej, det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då det begynte med de så här infästingarna. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15, 20 år äldre. Då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
1: Nej, jag har intryck av det.
0: Ja, ja. För de lär
1: det är gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja, ja.
0: Säkert. Det var en sånggruppe som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Honora Brockstedt, Arne Bendiksen och Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med, sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp igen ett av en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej, det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad de hette? De hette väl bara Monkees?
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag inte sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag.
1: Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är nöckla eller vad det är för något, det ska
1: jag... Nej, det ser ut som det är nöckla, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, vi lär det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Vem var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Mylle Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Kom jag på.
0: Gamla statsministrar, det kom inte du på.
1: Nej. Hon var Norli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört om.
1: Nej, vet du vad, det tror jag kan få träffa.
0: Säger du det, ja. Ja, okej. Och så, då ska vi ta några andra råd från 50-talet. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: Mykle.
0: Det var en Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det, att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar.
1: Hvis jag hade läst om så må det ha varit väldigt, väldigt länge sedan.
0: Ja, men då på den tiden så var det enkelt och så var det lättare chockert. Ja,
1: det tällde inte så mycket.
0: Nej, detta har förändrat sig. Inte så rent lite. Ja. Nej, men grejt Gerd. Vi ser hur det går lite här.
1: Ja då.
0: Vi paraplyar, det är du väl bra belämrad med, tror du det? Eller?
1: Ja, nu har jag netto fått en paraply inom dörren.
0: Du fick väl en för 14 dagar sedan.
1: Så nu klarar jag mig med det.
0: Det är så här konserten på Aida, jag vet inte vad du säger om det.
1: Nei, jeg sa det sist at det er helt greit at jeg kan være med.
0: Du er med på trekningen i alle fall, så ser vi. Så ser vi. Det går an da, jeg lurer på om jeg skulle ha to kvelder faktisk.
1: Ja, det kan hende, det vet ikke jeg.
0: Nei, det var en kvans og en fuglesesong om det, men jeg skal ikke si det helt sikkert nå. Dette sjekker vi ut, ja.
1: Det er noe langt opp og frem.
0: Det er stykke frem enda. Det er neste år. Ja. Det er neste år.
1: Ja, det er det.
0: Greit du. Ha det bra.
1: Ja. Ha, god helg.
0: Ha det. Ja, og det er en som vil si noen trøstende ord til dere. Don't worry, be happy. Må ikke de være så redde, være lykkelige og se lyst på fremtiden. Det er han Bobby McFerrin. Men for at det skal don't worry og be happy, så må dere få ut en spørsmål til dere i alle fall. Og da tenker vi rett og slett å spørre, hva for en fjellkjede er det som danner en naturlig grense i miljø Frankrike og Spania? Og denne fjellkjeden har de både tegnet og fargelagt i geografitimene i gamle dagene. Så gjør noe vel, og fortell Kristofferen hva heter fjellkjeden i mellom Frankrike og Spania. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på Bobby McFerrin.

0: säkert. Den är god, ha det bra.
1: Ha en god helg, bägge to då.
0: Ha det bra, bägge to, ja.
1: Ha det.
0: Vi fick med oss, många av oss i alla fall, att en norsk gruppe, de kommer till Förde och ska hålla konsert på hotellet. Billetterna, de har varit utsälda på under 3 sekunder. Och ändå var det hundradvis och inte fick. Vad slags grupp är det vi snackar om? Konserten ska inte vara för i 2028. Vad grupp är det vi snackar om? Detta må vara något populära kare. Det är 2 kare. Vi ska höra dig nu. Och det fortäller Kristoffern. Vem är det som spelar? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, og så slutter det så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette der navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. De begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de frem gjennom året. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte det rapping de vel helst går for dette der? 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Når han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Han mener Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om hun Solgunn hadde fått den ned her innelåst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg.
1: Det var jeg klar.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Ja, er hun det?
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja. Det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Det er det. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja vel. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, jeg ble ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, jeg kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei. Jeg bort i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, det er ikke krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Siste
1: var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi... Det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri, så kalt for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet
0: jeg, jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du, ja, du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Det sa 12. Hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Ikke med. Ja, og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Det stemmer. Det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Nei, han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall. Skal vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida, neida. Det er greit. Så her er så står på butikk i, ja, både på Eid og Stryn og det dels i Måløy og av og til på Sande også faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande og Kona hun deg, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk minne.
0: Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er fransk, men vi snakker fransk, sier de.
1: Ja.
0: Men det får så være. Men de tycker det är väldigt gromt hvis det är något så. Jag får pröva att snacka fransk. Och det är utroligt. Ja. Lite glose och lite fingerspråk så kommer det långt, vet du. Det är ingen problem. Och då ska vi ta en till och så ska vi ta ett stretching. För vi får inte in några flera likväl. Jag tyter för mycket. Så att du är den sjunde. Jag prövar att få med åtta, men det gick inte idag. Det. Ska vi se, ja. Nej, det är rart. Jag kom bort i en sån steam med några gapande spörsmål här så inte är nog att brusa mig i hele tatt. Hur många häckar må du forcera under en 400 meter häck i friidrett? Hur många häckar har du byggs över? Detta har du sett på.
1: Ja, jag har sett, men aldrig talt.
0: Du har aldrig talt, nej.
1: Nej, men 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det sist så kommer du till 10. 10, ja. Stämmer det?
1: Ja.
0: Det är det. Kan det han... Vår kändis over Sundmøre, er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Nei, Barholm?
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke nok så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får han da til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke... Det är inte hver gång han vinner, nej.
1: Nej, ja.
0: Han hade väl två före sig nog sist vi såg på.
1: Ja, han hade det. Ja. Det var ingen...
0: Det är så.
1: Föremärka, inte det?
0: Ja, då. Nej, men grejt. Vi är kommit så långt att vi får inte in några flyer idag likväl. Så då bara tänker vi och... avsluta detta här showet. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken som är med och ska få premieras. Och nu har jag sett några tal framme på. Och det vet inte du så mycket om.
1: Nej.
0: Så då tar vi paraplyen först. Vem är det som ska få den?
1: Nummer 2.
0: Nummer 2. Ja, du klarar inte att gete det kan det vara. Men det var en Sveinäs.
1: Nej.
0: Ja. Och då låter vi ligga en här så finner du någon nästa fredag, är inte det rätt?
1: Ja då.
0: Ja då. Jag kommer inte cyklande ut med den till dig.
1: Nej.
0: Jag
1: kunde hämta den imorgon men jag har mist nycklarna mina så jag är inte min.
0: Ja men jag kan lägga den ut för dörren hvis du ska in imorgon.
1: Nej då,
0: det är rätt. Okej, du finner den här i alla fall. Ja. Och så är det 2 stycken som ska få vara med på konsert med Svedekamraterna över nyår. Då må vi ta 2 stycken år.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Och nummer 4.
0: Gerd Sørebø. Okej. Då har vi registrerat 3 styck. Så kvällens vinnare. Och de får närmare besked hvis de är aktuella som jag går ut ifrån att det är flyer som blir plukkade ut än vad de har fått tak i fribiljett. Men du är i alla fall garanterat en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nej, men den är god. Vi avslutar och du får ha tack för stunden.
1: Ja.
0: Och vi avslutar med bye bye baby goodbye med Rainbow och jag och Kristoffer vi säger... Tack för stunden. Ha det så bra.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

0: Nei.
1: Ja, når får rota sotar ut av jalousi, det er ikke tausende enkle å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset,
2: du.
1: God kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til, du bare, du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
1: Det er, jeg trenger når du har bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber, eller, du, på, jobber du på verksted, du?
2: Skulle vi være skjøret.
1: Jobber du på verksted?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må fortelle litt. Du er ikke trengs og er flyktigast å renge inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for det er... Og Marianne... Jeg er egentlig skyldig for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldig for at du renger inn?
2: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi... ja, og så... setter vi i gang denne radioopplegget da.
1: Det er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
2: Ja, det er et par.
1: Det slenger litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå så... nei, driver vi og jobber litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, det er noe arbeid, det er jo det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det krever sin mann, det.
1: Ja, vi kan si at du renger over Bjørkedala. Er det på nøyre sida du er?
2: Nei, vi er på hans sida.
1: Er på hans sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vi sier?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedal er gode folk.
1: Ja. Ja, men nå skal vi se, du vet jo når Marianne, hun er dynamittdama, hun går før, vet du, men er Jon Elling.
2: Dynamitt har vi.
1: Ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nordfjordnære, og tenker du et sånt dørskilt du
2: også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt?
2: Hva for noe, en hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hund, ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva er det? Det er jeg alltid har kalt det, det er kjetter.
1: Ja, men det er helt rett det.
2: Åja.
1: Det må ikke du si til damen.
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Nei, det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. På sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
2: Nei, jeg må ikke det, ja.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedalen. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
2: Ja, ja, ja.
1: Prate med folk.
2: Det er viktig.
1: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva er slags kjede? I'm loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
2: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mulig å drikke flaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva er det mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
2: Nei, det er billett. på kontrian.
1: Ja, det är nog selvfølgelig, men då må du vara svinheldig och det ska inte uttryckas till kväll. Men hvis du blir uttryckt på något annat, vad vill du tänka dig då?
2: Nej.
1: Kopp med paraply, regnar det på dig alla?
2: Nej, det är lite.
1: Det är lite, ja.
2: Så det,
1: jag tänker du säger sko. Du är skoja mycket, så du tänker du
2: tar så hällde kaffet varm i ja. Skojan.
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja, då skriver vi TK. Men det kan inte lova att du vinner alltså, men vi har skrivit upp.
2: Nej, men det går helt fint igen. Så länge jag får biljett på kontrian så går det helt fint.
1: Ja, vi hör, vi ger på samloppen 10-12 personer. Nu ska vi träcka slutet av morgonen. Bland kvällsvinnarna. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Och så en ny chans i maj.
2: Inte värst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, själv tack.
1: Själv tack. Ja,
2: det är bara att komma.
1: Ha det du.
2: Ja, det gott.
1: Det var Rune Løseth och det var käckt med ditt nya inringararar, som vi säger på fint. Och han sa inte sett något där ute, men nu ska vi ha en, nu ska hela familjen på tur med svigamor och hela styr och Nevesen får vara med. Och det här är en gammal god en du från gamla dagar och Einar Ose i Sengan och svigamor och kärringa och Evensen och jag, då är det skicklig biltur alltså, då kan du tänka dig, då är det fel tyting. Och då ska vi få alltså något som vi må in på av och till. Det är ett litet rum och det kan vara ett hus också. Värme sånt. Jag ska snu på bokstavarna jag har här. Rot nok. R-O-T. Rot N-O-K. Rot nok. Skriv upp de bokstavarna. R-O-T-N-O-K. Och då kommer vi in på. Det är ofta vi är in på sådana för att få hjälp. 5-28-60-60-60. Och kom igen då. Då ska vi höra svigamor av baksätet.

0: Ja, en sang om en trailert, som vi säger på Stårheim. Men nu tror jag faktiskt att vi har hamnat upp på altanen för tredje gång ikväll.
1: Ja, det har nog det.
0: Är det mycket folk där uppe så det tar hela sändningen ikväll eller?
1: Nej, nu är det bara Edie där.
0: Det förslår du ihop den käk härifrån och ut. Kan jag ha med mig?
1: Per-Ove.
0: Ja, du känner den här hinjängen.
1: Ha?
0: Känner du dessa hinjen som har ringt in?
1: Ja.
0: Det sa mitt namn nämligen. Du är lite äldre.
1: Ja, vi bor i sambygda, vet du.
0: Ja, vi bor i sambygda, så besöker det varandra.
1: Ja, vi är det, vet du. Jag vet inte om det är speciellt, men vi driver besök för varandra, ja.
0: Ja, men det är inte så väldigt speciellt längre. Det tror jag är väldigt speciellt. Folk är slutat med det nästan.
1: Ja, det är intryck av det, alltså.
0: Du Per-Ove, är du pensionist eller hur är det här?
2: Jag är pensionist, ja.
1: Ja.
0: Och optimist?
2: Ja, optimist. Inte minst.
0: Ja, men du har varit sån anläggsarbetare all din tid, inte sant?
2: Ja, nästan.
0: Ja, kan du ha drept på något annat då?
2: Ja, det var inom Naustal Auto.
0: Ja, det var trailerchaufför. Du har hört den kom, då var det käckt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånt.
0: Ja, vi ska se det. Men du gett där då ute i fälten då med arbete?
2: Ja, så delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jag arbetar nog lite då.
0: Ja, det klarar väl inte helt
2: förslut. Ja,
0: det klarte man det här. Ska vi se. Hvis du skulle vinna något av ingredienserna vi har åt här ikväll, kan du då kunna tänka dig kopp?
2: Ja, vad är flaska då?
0: Inte paraply, då skriver F på dig, det blir flaska. Du har nog alltid varit likt flaske.
2: Ja, det är ju man har flaske.
0: Flaskebord. Är det träckor på Dala där? Nej.
2: Nej, det finns det inte. Halvt vindstilt.
0: Ja,
2: det är inte sol då, men...
0: Ja, det är inte långt ifrån att det med sol och not, tänker jag.
2: Ja, det är så. Det är en
0: för att få skryta lite. Alla vänner ändå?
2: Ja då, det är det.
0: Men jag har lurt lite på det där du, Björkedalen. Hur det är folketalet stabilt eller går det nedover? Får det nya inbyggare eller hur det är det här?
2: Ja, det ökar nog. Det blomstrar i alla kväll och krokar. Så det... Nu ökar det.
0: Så nu är det bara kommit småbarn alltså till bygda?
2: Ja, en hel hög.
0: Det kommer ju högvis alltså.
2: Jag producerar på hållet.
0: Ja, men också något till jag lurer på. Naturliga alltså, platsen för dock och far och handla. Krähen.
2: Nej, den
0: är
2: också
0: där. Det är så ej, det är liksom centrum för dock så det borde egentligen bor med i den kommunen.
2: Nej, eller? Jag ser Björkedalen, den är i centrum då.
0: Ja.
2: Det är Volda och ej, det är utkanten. Ja.
0: Ja, men det Volda blir ju färg och styr så blir lite.
2: Ja, nej, det är ju lite varmt då.
0: Ja. Så det är ej, det är tyrt det när det är något.
2: Ja.
0: Är du leine hemma när du är pensionist? När fruen har varit uppe i år och så hon har tagit sig fri?
2: Nej, jo. Hon har inte tagit sig fri, hon med.
0: Ja, då. Då förstår du mig ut av att jag får gjort lite. Jag måste göra det går inte i längden, vet du.
2: Nej, jag må ut och röra på sig.
0: Du kunde vara så fan upp. Nu trodde han att han skulle få lika enkla spörsmål till henne. Och då var han. Kanske fann upp den elektriska telegrafen. Har du måten spörsmål var stilt på elektriska telegrafen? Ja.
2: Men det var nog... Ja, det var han hette då.
0: Ja.
2: Det var en
0: han fick det upp att det kallt lite seg.
2: Ja.
0: Tist, det kallade... Så si, ett namn, alltså det blir det kallt ändå, det där måtte man göra det på.
2: Ja.
0: Är du med oss?
2: Ja, jag är med också, ja.
0: Så kan det vara då? Det var mycket brukt på... En lite visking och tisking på allt
2: då. Ja, det är det. Ture,
0: hon vet inte. Ture, vet inte. Nu googlar hon Ture på Harry livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod da på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fann opp det. Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke i stedet.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå etter litt, en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ikke ringt det helt satt. Jeg er ikke hinner, så blir jeg ringe.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir det noe påtvinget dette her?
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate med deg,
2: Gud. Men det er noe rett,
0: det. Det er kjekt å prate med deg, Gud.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det, altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere vi nå holdt på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi gjøre? Vi skulle alltid frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det er sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er Raude til og med. Raude Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefans sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: skal du gjøre på den bil her?
1: Kom deg oppe på vegen, dagen!
2: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av serfekast.
1: Hei!
3: Har du ikke serfekast?
2: Ja, jeg kan kjøre åkeren og sånn, og hele vegen tar sjokk.
1: Hei!
4: Ja, da gikk det vilt føre seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
5: Turi Leseth.
4: Turi Leseth, og svaret var?
5: Garasje.
4: Garasje, har du det?
5: Ja, det ligner i alle fall.
4: Du er ikke helt fornøyd, altså?
5: Ja, da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
4: Turi Leseth, altså. Nå kom der en Leseth igjen her. Det var bare Leseth fri en liten stund.
5: Ja, ikke det rart?
4: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke bedre å bli sånn påtrekkende at dere må trekke i hus.
5: Jo, vi har trekt i hus.
4: Ja, det er, ja.
5: Veda om det, og bare helt bra.
4: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
5: Ja, må vi gå i detaljer på det, da?
4: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger, da?
5: Hva jeg trenger?
4: Ja, med det kopp, eller hvis du var så uheldig, eller du blir utdrakt heldig, får vi si sånn.
5: Nei, det måtte være en paraply.
4: En P, ja. Det har regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
5: Ja. Det skjer.
4: Ja, jeg steg ikke en flyttsaparaply, en flytt nærradiologo på.
5: Ja, ja, ja.
4: Har du sett, har du sett av deg?
5: Nei.
4: Så du er heimeværende, altså, borta?
5: Ja. Jeg er vel statslønner.
4: Statslønner, ja. Det var lønning i dag, forresten.
5: Var det det?
4: Ja.
5: Oi. Ja, men det ble bra.
4: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi sa?
5: Nei, jeg har ikke sjekket.
4: Men du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
5: Å nei!
4: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
5: Tida går, vet du.
4: Det blir som blir for gamle.
5: Ja, det er jeg helt enig i.
4: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
5: Ja, har vi hatt noen valg da?
4: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på, den utviklingen som har vært.
5: Ja, både på godt og vondt.
4: Ja, nå utvikler de dårlige ledere rundt, i hvert fall disse største landene.
5: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
4: Det ser ikke bra ut, slett ikke. Nei. Kan du ha spørsmål om du da, Turid?
5: Noe som jeg kan svare på.
4: Ja, det var veldig, veldig vitt. Da skal vi få noe om England.
5: Oi, ja.
4: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
5: Kan det ha vært Henrik den åttende?
4: Sånne vildbass har ikke rart på Dala.
5: Ikke så vi har fått vete om.
4: Det var han, du.
5: Var det han, ja?
4: Ja.
5: Tøff type.
4: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
5: Ja, for enkelte.
4: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
5: Ja, det er.
4: Tykktarm. Tjukktarm.
5: En tjukktarm.
4: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggen i smån, hvis du er innenfor.
5: Første tanken var 5 meter, men...
4: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
5: Hva for noe? Hva du sa nå?
4: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
5: Ja. Ja. En... Nei, nå har jeg tippet, altså.
4: Hva du sa?
5: Nei, det ble rene tipping.
4: Ja, men du var... Du...
5: En og en halv.
4: Ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
5: Og du.
4: En til en og en halv centimeter. meter.
5: Ja.
4: Men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kan det det?
5: Kan det vara möjligt?
4: Är det fler på valg?
5: Nej, dessvärre.
4: Det är grejt, du har en god kväll.
5: Du med.
4: Ha det. Det var en tur idag. Då är det bra representerat över Björkedala. Och vi ska gå vidare, så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nett upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac, det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 5286660. Alla in på Sande har det sånt, uppe i Völda eller uppe i Örsta. Så det är överallt. 5286660, och vi kör igång med Cadillac-driven igen.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sånt. Och, jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss en André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet var?
1: Löset, selvfølgelig. Vi är nog... Over Björkedalen.
0: Ja,
1: det sista i laget.
0: Det sista i laget, ja. En av dere borde väl klara vinna ikväll. Det var det du tänkte. Jag tror vi måste införa nya regler. Det får vara en för kvar husstand snart. Men vi har inte gjort det ikväll i alla fall. Men du är inte samma husstanden säkert.
1: Nej, det är inte samma husstanden. Och det är inte samma... Ja, det är samma bygda. Det är det.
0: Ja, det är samma bygda. Det är inte samma platsning. Och så det går fint. Ja, kan du driva på mig till vanlig? Vi må veta mer om folk så än Jimberg sånt av och till.
1: Ja, jag driver lite sån i mest och jobbar lite på vägsidan.
0: Är du vägmästare?
1: Nej, inte vägmästare, men driver och organiserar lite på vägkontrakten i Norsfjord.
0: Och du sån, ja, du sån skriver bordsman?
1: Ja, det är nog mest praktiskt egentligen ute i fälten.
0: Är du sonen till en som har ringt in ikväll då eller? Nej.
1: Ja, både son och...
0: Mamma har ringt då kanske? Och mamma har ringt då?
1: Ja då.
0: Ja. Men nu har du stor chans att jag vinner. Men kan du bli spörsmål om du då?
1: Nej, det är naturligtvis enkla spörsmål.
0: Enkla spörsmål, ja. Men kanske, jag vet inte kunskapsnivået på... Resten har nog varit väldigt bra då.
1: Ja, men... Det är bara tagit lågt. Nivå. Så går det bra det.
0: Visst du reist i USA?
1: Jag vet inte om USA, ja.
0: Ja.
1: Är det lust att fara dit?
0: Hur många tids... Vet du, USA är ett jäkla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det är, vad ska jag kalla det, många stater. Hur många tidszoner är där? Vilka tidszoner är för något?
1: Ja.
0: Det är väl klockan, för exempel, bort
1: i... Hur många det är i USA? Det är nog hun inte har tyckat på dem, men...
0: Jag lurar väldigt på det där då. Hvis du skulle tenke et sånt tal då?
1: Nei, hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg sagt 10, 12, 11
0: da. Åh, hvor ned du? Hvor ned du? Nei, men du må gå ned over.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned over.
0: Ja.
1: Då är det 9 då.
0: Det är 9, ja.
1: Ja.
0: Det är en hel del, du.
1: Ja, men det är ett stort kontinent.
0: Här i Norge har inte vi något omtrent.
1: Nej, det är nog väl knappt nog ett.
0: Och så kan heta den största etaten då det är för romfarten då? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har haft så många gånger.
1: Ja, NASA.
0: Nej, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor där?
1: Nej, dessvärre. Jag skulle gärna bo där. Men,
0: Ikke nu i alla fall, skulle du säga.
1: Nej.
0: Vad då, det var förnuftiga folk som styrte. Då kunde du bo där säkert.
1: Ja, det är risikosport att fara bort där nu.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppe i Holmøya.
0: Ja, ja, selvfølgelig, men hvis du er krus, sånn... Et kaffekrus, sånn, eller et paraply, eller...
1: Nei,
0: handlenett har vi.
1: Nei, jeg tror det blir krus, som en dårlig andre premie.
0: Ja, men du kan gå vidare och då, visst du vidare till det uträkning av biljetten, vet du, det vi kan ju lova något, men vi får se när vi kommer så långt.
1: Ja, ja.
0: Är vi en påstår det ligger mega starkt en annan löshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifrån kvelden i kveld i hvert fall.
0: Ja, då tackar vi för att det ringde in och då må du hålla fingrarna iväg från tastarna.
1: Ja.
0: 5 28 60 660. Och vi ska komma vidare här. Så är telefonnummer nu. Jag var inte det jag skulle säga. Jag skulle säga för följande vad vi ska höra på nästa musik. Och vi var nettopp ute och körde med. Och nu ska vi alltså raggar med elbil. Rune Rudberg, går han då ragga med elbil alltså? Det ska jag få veta lite mer om nu. Då ska vi alltså det här är alldeles ja, kommuner då. Vi ska fram till ett hus. Fram till ett bygg. Sårhud. Sårhud. Kan vi hamna ändå? 5 28 60 660.

0: guidaren som
1: slog sig glas.
0: Som muntrar oss upp lite här. Och Maria, hon hon säger att nu må vi alltså snacka om något muntat. Nu har vi vår ned i mötja. Det är ju för så vet sant. Men jag vet ju vi ska resa helt upp i himlen heller.
2: Nej, men kan hon, som mitt chips.
1: Den tid och den glädje.
2: Mitt chips hjälper nog.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är viktigt det där med jag har det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för i den här församlingen. Och är vi återblir någon sån sitta gamla surpumpa så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt att för det är uppfattarslek nog.
2: Ja, men alltså,
0: så vad är humorn här idag?
2: Vad
0: är humorn här?
2: Det är en viss grad som var det
3: bara. Han är alltså, men vi förr hade vi så byggt originalen, alltså den flottaste.
0: Ja, vi är nog ändå.
3: Ja, något få, men det är Bäcke, det är allra flesta.
0: Nej.
3: Ja, är inte det
0: det?
3: Det
0: är Sjönbo, Gundern och Meg.
3: Ja, men det är bara fyra det. Men idag är det lite för upptäckna av att vara A4 och att ingen må få säga något om oss eller någonting. Det syns jag är galet.
2: Nej, faktum är att den dagen folk slutar att snacka om mig då tror jag packa ihop.
3: Ja.
1: Jag syns det har liksom varit i gloppen att det gäller att vara vällyckat. Det har varit väldigt mycket så att det ska gälla att vara vällyckat, syns jag alltså.
0: Ja.
1: Här hos oss.
0: Ja, men då är det, då kommer vi tillbaka.
1: Men jag klagar över tingen, det står i Bibeln. Du säger inte att allt var så mycket bättre i gamla dagar om du är klok. Och det där är skrivet för 2500 år sedan.
0: Nej, det har nog varit omskrivet några gånger.
1: Det har nog. Det där är för 2500. Så det,
0: Lars, nej, vi ska inte gå ner. Det var inte det. Men, nej, ja. Maria.
2: Jag kan... Vi börjar snacka om ting vi inte vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han låg beskrivit det med humor. Och han var ju god. Men jag tror inte ungdomar har lätt av han idag.
2: Nej, men alltså humor, nu var ju Juster, han var helt orätt.
0: Ja.
2: Men jag känner, Emilio, den humorn som du framför som en annan har skrivit att du ska säga. Den rollen du spelar, det kan vara väldigt morsomt. Men det är inte det jag menar med humor, men det är den spontana humorn som kommer från mig eller Ola, Sigurd och Lena Rocke i en replik, ett svar, en situation.
0: Ja. Ja.
2: Alltså, och sitta och se på ett morsomt teaterstycke och du läser ett vikrok till det och flott. Men det är inte humor, det är inte det jag menar med humor.
1: Nej, men det är den enkla gången du får nåde till att komma med någon god
3: ord. Ja, men vet du, det kräver träning det där och komma med något spontant. Det hjälper ju att säga att någon är född med ävna till att ta ting på sparken. Hvis du har gjort det någon gång så är du för sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men i stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i en bok han har skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp og så tok det på seg disse her habitene sine, og så kom det inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, hva skulle jeg tenke, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men, Det ska lite träning till för att så ta en sån navar som kommer på den här måten.
2: Ja,
3: säga att inte kan for hemma.
2: Så humor. Ja. Alltså det, humor är ramsalt allvar, det har jag sagt för.
3: Ja, det är det.
2: Och en liten snärt. Men, ja. Men när den snärten är så inpackad i humor att du kan inte bli rasande samma kogal det. Och för att ta ett exempel på vad jag menar så hade jag och min kära fader... Vi hade bott ner på sjön och fiskat i timesvis. Så kom bron in från fjällen och så övertog han roen, ja, och vi fortsatte fisken, ja. Och då hade jag bott på sjön i 4-5 timmar. Och så säger det till när friman att nu är det så vitt, vet du, nu är jag till landsen, jag orkar inte att sitta på lite toftene längre. Jag har sån träsmak i baken. Och hivde han sig på åren och så sa han, stackars dig syster, tänk träsmak i allt detta då.
0: Ja.
2: Det är humor, men snärt, ja. Som du må tåla.
1: Ja, jag smalt och teg, jag har säkert fortalt, jag smalt te en gång, han tålte det inte. Det var på en sån, jag har säkert fortalt, alltså var förde på sjukhuset där och de skulle checka hjärta. Och så var det inte han där vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: Var en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, jeg så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier han.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være... en god forteller eller holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja,
0: men
3: helt sikkert
0: har ikke du de 10%
3: så har du litt problem,
0: så er det samme hvor du jobber.
3: Ja.
0: Så der er noen som er født, ja, til det andre, og noen er født til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Jens Brekk. Ja, han var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtne som har.
0: Ja, men tenk dere, tre karer står på skrøpet marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from dame gående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det er sånne ting som...
3: Ja da.
0: Som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, det visst er det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen...
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er...
3: Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
1: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av det.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av det.
3: Nei,
2: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant, for jeg... Jeg går heller inn på nett og tek opp
0: Jag har faktiskt sett på en islandsk serie nu, som går på mandagarna.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det är. Men det är moro att höra något annat, lite finslägga ifrån
1: England. Ja, det är moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag tycker att det är så kjekt.
4: Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara gött humör och ha det kjekt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägad och det är något fint och något kjekt.
4: Oh, ja.
0: Jag såg för exempel han här splinten, kan han heta som synger han.
1: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
4: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sång da med en trekspiller og startet ballet.
1: Ja, det er sant.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han den gamle mannen. Og så så en liten unge så glad var han da sto da.
1: Ja, ja.
0: Og så noe senere så la seg i avisene. Som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og talte om det, hunden kunne ha hatt det. Hun skrev en kronikk om det på nett. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med ungen øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Noe om Solsins historie oppe i alt som blir skrevet i avisene.
4: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at.
4: Ja, jeg blir på gråten.
0: Jeg synes det er så flott. Du er en trebarnsmor.
4: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å.
4: Ja, du vet, en klok lege.
0: En klok lege.
4: Ja. Det er
0: sånn. Ikke en pilletriller.
4: Nei, ja. Men vet du, det. Ja.
0: Sånn at det finnes jo.
4: Det finnes kloke leger også.
1: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
4: Tapt deg?
1: Hva sier du, sier jeg? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanket seg.
4: Ja.
1: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle
0: tapt deg. Det var en dansk som sa til meg også.
4: Gal, du er tapt meg.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det.
1: Ja.
0: Og da så han på meg og sa, nå, det har du for kort kropp til.
2: Jeg av og til litt moro å sjokkere legerne. For det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det er så mange familier som har det, så det må være kvart så kjørt med meg også. Så,
1: jeg kunne spurt oss om det.
2: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter mye høyder målte han, og så var det da vekta. Nei, høyder skal du få seg, men vekta helt blir langt under. Det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte det. Så stod jeg bak et sånt forheng, og der stod vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tekjert 30 kilo siden siste vågmøs. Han kom helt lik bleik bort og lurte på hva han skulle gjøre.
4: Jeg var på, jeg treffte en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er veldig tjukk, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det gjør sikkert du, og jeg ser du omtrent akkurat like tjukk som jeg. Ja, men jeg er doktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
0: Nei, men det var jo en kjæring.
4: Han løfte i hand også, det var ikke så farlig.
0: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder.
4: Ja,
0: hvis han det kunne få. Han gikk og kjøpte den i badeverkst.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som sitter här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
3: De som
2: har lite extra kilo.
3: Ja, det kan hända det.
2: Ja. De kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Då är vi... I gött lag.
3: Ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
3: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo du sa.
2: 30
0: kilo du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
3: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
3: Ja.
0: Det må jo gå ut av både mark og bein.
2: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon Bjørn. For det at
0: når... Du kan ikke tenke, men du kan statistisk.
2: Når du går opp trappa,
0: ja.
2: Og så teker du av 20 kilo, så går du opp trappa med 20 kilo i hendene, så kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
0: dødt det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
2: Nei, men det er sant. Du greier ikke
0: når du har... Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige
3: i. Ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sett jeg ytterligere 30 kilo, så...
1: Hadde ikke sett
3: henne, du ikke sett henne. Nei, det hadde vært en strek.
0: Nei, det hadde ikke gått.
3: Skjermen vekk, muligens...
0: Ja, det er sikkert.
3: Ja, det kan godt hende det.
2: Nei. Jeg tror vi må få...
0: Nei, Maria må være som hun er.
3: Ja, og hadde sett for eksempel en mann...
1: Hun har tapt seg litt.
3: Ja, hun har tapt seg,
0: ja. Ja.
3: Yeah. Och sen en man, hvis han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
3: Har du sett hur staslig en man med liten av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag går ju i det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
3: inte rätt. Då är det fint att du har en liten bule framme på när du kommer med kapitten.
0: Ja,
3: tack
0: för det. Ja.
2: Jeg tror
0: nå
2: vil vi ha
0: musikk. Vi vil Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med den her humoren vår som har spent fra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk: ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Mm. Og da takker vi for oss, og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jon Bjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
3: Ja, det gjorde han.
0: Allt är i orden och
3: kommer. Och så är vi vänner.
0: Ja,
1: that's right.
0: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi resa oss då?
0: Nej, med dunkosak och säckarna. Ha en tjecke. Kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
3: Både der.
0: Takk og noe.

0: Ja, då tonar det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haust som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var någon regndrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vasskraft, det är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vasskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöket, de startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar Bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig också. När du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögon, det gör gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöke. Jag kan bara ta inledningen, så liksom sätta ordtökena på plats. Det står sån: ordtöke ger visdom och lärdom, så en skönar vittug tale och tek emot tukt, som ger framgång och lärar rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som höra dig ökar sin lärdom, den vituge lärar och den vituge lärar och styre sin tanke, så han skönar ordtak och biletanke. Ora visdom, avismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtak.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtöket, vi hör här att det är eld gamle. Det har följt människor hela tiden. Och så vitt jag känner, så är det här ned. Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjelliga situationer upp genom alla tider. Och så har en eller annan mejslat ut detta här. Plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Mm. Och så står det igen, alla så här ordtöken som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöken som vi då brukar, det står ju i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i hans själ. Ja. Hämta från skriften eller gå till muren och bli vis. Sant?
1: Ja. Så, nej, det, så sån är det där, och det är alltså då bruks... Här ringer mobiltelefonen, nu må du se.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja. Här sätter vi och ska snacka om ordtöke, och så piper så här telefonen. Ja. Det är sorgligt.
0: Ja. Det blir väl ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för. Sant? Det står på exempel ett ordtöke som är sån: jag vill mot dig som trängde, näck dig inte att hjälpa. Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak det är ju kämpegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pingen.
1: Ja. En brukar det i kommunstyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på stortinget också kunde jag bruka ordtöket för att uttrycka sig klart och

0: Ja, detta var då en fin Leonard Cohen-melodi, så det har sett över till norsk och då hörs det helt greit ut och är du enig?
1: Ja,
0: hur då? Ja, hur kan det vara så positiv på kvällningen?
1: Jag kan inte tro.
0: Nej, kan du tro. Du plar att toppa av och till, du? Äldre mo, övre led.
1: Helt rätt.
0: Ja.
1: Var det Leonard Cohen?
0: Ja, det var Somebody's Darling säsong, men det är väl en Cohen-melodi detta då. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja, nu är jag spänt. Ska du göra på i?
1: Gritvaira.
0: I Gritvaira, ja. Det var det vi var ute efter.
1: Jag är helt enig.
0: Ja, och det är väl inte så mycket du finner på?
1: Nej.
0: Inte ute i alla fall?
1: Nej. Inte inne heller.
0: Inte inne heller? Ja, det är då en ska jobba på inne.
1: Nej.
0: Stövsuga Anja kvar timme hela dögnet.
1: Nej, den tiden förbi.
0: Och du är inte till dig, du. Du är inte till dig, du.
1: Jag heter stöv, jag har nog längre.
0: Du har stövsugar, har du då?
1: Oj,
0: hur då?
1: Tre stycken.
0: Oj, ja väl. Är du, Therese här, så inte klar att säga nej då jag kommer och säljer stövsugare till dig?
1: Åh, nej då. Den gamla jag fick ju med sonen min, när han var på sjö, då var han även 15 år och kom hem. Så då fick jag den till jul. Och idag är han 50 år, han var 50 år igår.
0: Säger du det, ja? Ja.
1: Och då var han 15 år när jag fick den här.
0: Och det vill säga att stövsugaren, han är en 35 då?
1: Ja.
0: Ja, och lika god.
1: Ja då, den volta stövsugaren.
0: Ja, nästan inte brukt det.
1: Oj,
0: ja. Ja, men varför köpte du to te då när du hade från Sverige?
1: Nej, för han var så tung och han är lite tungare den här, så jag köpte mig en lite lättare.
0: Ja väl.
1: Men så köpte mig en sån så jag driv och laddade upp, sån så när han är uppladdad då så är det bara ett handtag i helgen, så hvis det är suga så kan jag ta då blir det en sån lite stövsugare också.
0: Ja, men det är då bara visst du måste något brödsmulan på golvet eller kvar. Det är ju inte något tak i det. Eller?
1: Ja, det är väldigt svårt.
0: Säger du
1: det?
0: Ja. Ja, väl. Ja.

0: Ja, god kveld i oppstas og bomsa, sier han. Det var jo ikke pent sagt, men... Kan vi ha med nå, da?
1: God kveld.
0: God kveld. Skulle jeg sagt det til deg? God kveld, du oppstas og boms. Ja.
1: Hva sa du nå?
0: God kveld, du din oppstas og boms. Var ikke det det han, var ikke det det han sa? Han,
1: Nå blir jeg så fornærmet til noe jeg skal legge på.
0: Ja. Er det Per nå? Ja, ja. Det var Per Hausle, hører jeg.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, du ikke noe oppstas og boms.
1: Jeg vet ikke hva jeg
0: Ja, jeg tror ikke det. Men du, hører godt, hvem er det som sa det?
1: Ja, jeg skrudde ned radioen og hører på telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, det var jo de der som, men jeg tykker ikke med på teksten.
0: Nei, det var han Jo Nesbø, vet du.
1: Jo Nesbø, ja.
0: Ja, da, ja. Ja da, han startet. God kveld i oppstas av bomsa. Jeg
1: så en konsert med henne nå for ikke så lenge siden, så nå kjente jeg igjen stemmer.
0: Ja da, det var lag med kringkastingsorkestret,
1: det
0: tenker jeg.
1: Det var vel det,
0: ja. Ja, det kom de veldig godt ifra. Det gjorde ja. Neida, dette, han, Jo Nesbø, det er jo en kjendis på flere områder, du vet, ja, ja. Du vet hva Anja han driver med.
1: Er ikke det han som skriver om Harry Hole?
0: Han skriver, han er forfatter, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett.
1: Jeg leser ikke bøker, men jeg har ikke unngått å hørt
0: det. Nei, det er vanskelig å unngå.
1: Nei.
0: For det er mange som...
1: Han er flinke.
0: Ja, han er flinke. Han er sånn multitalent, han, det kaller jeg det.
1: Det er enkelt så har de, som vi sa før i tida.
0: Han er sikkert kunstmaler også, for alt jeg vet.
1: Ja, det kan godt
0: være. Ja. Ja, hvor du står til ut på...
1: Ja, det... Det er sånn som det forrige spørsmålet var. Det er skikkelig drittvær. Det er helt enormt.
0: Ja, det er det. Det vil du ikke gi seg heller.
1: Jeg har en robot som går her fremfor huset mitt på en flate her, og det blir svartere og svartere, så nå når han går i ladding, så jeg skal ta han inn, for det går ikke andre.
0: Nei, han har ikke mer ute å gjøre.
1: Nei, det er helt...
0: Det
1: er helt... Nei, det har vært trasige greier nå.
0: Ja, det er det.
1: Men August var fin, da.
0: August var svære, den, vet du. Ja, det er ikke problem i hele tatt. Ja, campingbilen eller bubilen, er han ute og færre av og til, eller?
1: Han har aldri vært så mye ute og kjært så i år.
0: Såpass, ja vel?
1: Ja. Nei, vi har ikke hatt noen lange turer da, men vi har nå vært på runde, og vi Kvarsvika og Kråkenes, Kanjestein, Hendernes fyr. Og,
0: ja.
1: Ja, så vi var inn i Veitastrand og opp til Breden, da, Elstadalsbreden.
0: Ja, Veitastrand har jeg aldri vært. Jeg har tenkt mange ganger at jeg skal ta. Ja. Jeg kjenner litt folk der inne også, det gjør jeg. Men jeg har aldri hamnet der, altså. Det.
1: Jeg trodde det at da var bare nok bygdetullinger, nok få hus, men da var det skikkelig... Skikkelig kjekke folk.
0: Det er et veldig velfungerende samfunn, det er ikke tvil om.
1: Men dine hytter der jeg sitter opp der oppe, det er dine her turistforeninger, det er vel, det er jo helt på trynet.
0: Åh, hva
1: er
0: det
1: da? Ta deg en tur inn og kjøp på henne. Nei, jeg vet ikke utdype de. Det er som borti stærren, det er det jeg har bygd.
0: Det var ikke noe vakker syn, med andre ord.
1: Nei, det er veldig spesielt, men det passer ikke sånn her for her på Vestlandet med mye nedbør.
0: Da er det ikke uttak de eller noe?
1: Det er sånne takrenge med bord og så en sånn stående bokse som skal ta under. Men du vet, den er så lav at det flyter over. Og så har jeg laget til en benke, da har jeg tatt veggen. Nedføre, så
0: da de får det ned med kraja.
1: Fosser det over og opp etter veggen.
0: Ja.
1: Jeg lurer på hvor mange millioner de har brukt i arkitekter for å bygge dette styret.
0: Ja, det kan en lure på av og til. Det er helt sikkert.
1: De har i hvert fall ikke peiling på Vestlandsnebø.
0: Nei, dette kommer til å røtne ganske fort. hade det då haft vete att plocka ut adel för och sånt för något. Men det kan inte det längre heller, vet du. Det,
1: nej.
0: Så detta är teker rätt ut ur stabla och då hällde inte detta mer eller 10 år. Det är på garanti. Det...
1: Du får ta dig en tur upp till Värtastånd och ta dig en tur in till Östadalsbrejan.
0: Ta
1: det två brejarma som kommer ned. Och där är ganska flat bredde och så är det som våldsamma spräcker så du kan gå in på bredden visst du har skicklig sko.
0: Ja,
1: det är ganska flat och fin att gå på.
0: Ja väl, så det är inte sådana ja. Varselskyltar att det här rasade? Och...
1: Nej, alltså vi var inte helt åt bredden då, men det var en sån utgiftspunkt som vi såg på.
0: Ja, okej. Okay.
1: Nej, jag ska inte gå... Nej, var inte far för kalving där. Absolut inte.
0: Nej,
1: men en ska nog veta vad en styr med.
0: Ja, en bör det, en bör det.
1: För du vet det att som mobildäckning och sånt, det var frånvärande.
0: Det vet du.
1: Ja. Och så var vi till Rjukan.
0: Och du var i Rjukan du?
1: Ja.
0: Ja, det var väl solag då, det var då.
1: Ja, men speilet var inte uppe.
0: Och var inte det uppe?
1: Nej.
0: Oh,
1: nej. Nej, det var sol ned i bonn också.
0: Ja, riktigt.
1: Nej, det var en upplevelse för far min jobbar på Vemark.
0: Och säger du det, ja? Ja, väl.
1: Han var väl inte mer 15-16 år han for.
0: Nej.
1: Han var född i 1990 och dina dagar Vemark var öppna i 1911.
0: Okej, när då var han gamle karen.
1: Det... 1891 var han född. Ja. Han och sin annan kamrat jobbar här. Så det var lite artigt.
0: Ja, det var det.
1: Ja, och nu hade de däckat till där dina där källaren var så det producerat tokvann. Men nu ska de restaurera
0: ja, den vart och sprängde den.
1: Ja.
0: Men när det var... Det var lite intakt ändå nere i där då.
1: Ja, det fick inte vi se för då måste du söka sådana här guiding och så.
0: Ja, riktigt. Det får inte gå ner där på Johan. Nej, det är då grött.
1: Men till nästa år så kanske det, eller 22 kanske det har fått...
0: Ja, men då blir det en ny tur till Rjukan då.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Madammen, hon badade nu i Tinsjöen.
0: Ja väl.
1: Ja. Och då var massa tungt vatten.
0: Då är det mycket tungt vatten, vet du.
1: Ja.
0: Nej, då ska en vara försiktig. Det är grönt.
1: Ja, det var en käck upplevelse. Då var vi på Gaustatoppen.
0: Flott. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men det är bra.
1: Satt vi fast i 3 timmar för det blev uvär när vi kom upp så blev det lyn och torden och så måste det stänga ned hela.
0: Ja, du måste inte sitta ute väl?
1: Nej.
0: Du fick inte gå i hus.
1: Men det var lite kallt träcke för det blir sån genomträcke där.
0: Okej.
1: Där är en sån bana som går bara inte in i fjället.
0: Ja.
1: En god del. Och så går det i bana upp så har det 39% stigning.
0: Ja, och du, så pass, va?
1: Ja, så det var en upplevelse också. Då har du i alla fall 2 turer.
0: Ja, jag bär notera, jag vet du. Det är grejt.
1: Ja. Men vi kan ju kufta allt om, men då får vi...
0: Nej, det får vi ta ut. Vi får ta det ut av hösten.
1: Vi kan ju nytta ett program.
0: Nej. Eller så må vi starta ett nytt program här. Per Hausle, tecknar och fortell.
1: Ja, vi har upplevt mycket.
0: Ja, men det är bra.
1: Och stort sett fint väder hela tiden.
0: Ja, flott. Du, det är något jag har lurt på. Vad hette konstruktören av Polarskuta Fram? Och han är mer känd, han har ett mer känt namn i siglekretsar än kan du säkert är klar över, visst du inte känner på det.
1: Var det han som lagde disse Colin Asher-skjøtene?
0: Ska du teke det ifrå? Helt rett. Det var en Colin Asher.
1: Ja.
0: Så han har
1: det var eneste det jeg kunne tenke meg.
0: Ja, riktig. Ja. Nei, han har fått seg et navn i der kretsa. Det er ikke tvil.
1: Flotte båter.
0: Ja, det er det.
1: Vi ser deg nå. Hist og pist. ändå när den är ute och reiser.
0: Ja, ja. På söndag är det i alla fall 2 eller 3 kolinarier.
1: Kan han?
0: På söndagarna.
1: Och så är du det? Ja, ja, ja, väl. Ja. Okay.
0: Det är det. Alltså, nej, det är fina båtar. Det är utroligt nyttiga.
1: Ja, ja.
0: De var brukt det mycket.
1: Ja, det var det. Gjorde en god jobb.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Både, både båtarna och inte minst folk.
0: Ja, ja, räddningsskjöten, det var många kolinarkörda båtar.
1: Ja.
0: Det är inte tvivl om.
1: Ja, ja.
0: Ska vi se, vad är vanligaste verkningen när du äter flainsopp? Hur ska du nog ha det, eller?
1: Nej, ja, flainsopp, det är väl en sopp du inte... Som är giftig antagligvis. Så det går väl ut över nyren antagligvis.
0: Ja, det är väl inte det de är mest kända för.
1: Nej, väl.
0: Är det lovligt att äta flainsopp, tror du?
1: Nej, jag har inte peiling. Jag har aldrig hört om dig.
0: Ja, det har du. Det har du.
1: Ja, väl.
0: Oj, ja. Det är många som vet väl vad hända kan finna flainsopp. Och det plockar dig.
1: Ja, det är inte kantarell du menar.
0: Nej. Det är mycket mindre, mycket mindre.
1: Ja,
0: på många gravplatser så är det, växer det flains upp.
1: Ja, väl.
0: Så du kan se, de går där och letar runt om. Och så böjer de sig ner av och till. Och plukar flains upp. Varför gör de det?
1: Ja, är det folk, eller är det fåglar eller dyr?
0: Nej, folk.
1: Nej, det vet inte jag.
0: Nej, det är ett slags dop. De får hallucinationer, så det heter. De ser saker och ting som vi hinner inte ser när de lägger in på mycket flainsopp. Så det är sån ett slags narkotikum. Ja.
1: Ja.
0: Så i enkelte kretsar så är detta väldigt populärt.
1: Det har jag aldrig haft.
0: Nej, jag förstår att du hör inte till dig i kretsarna, du.
1: Men jag hade en upplevelse på fjällen. Vi hade varit i Eldedalen och hämtat några kyr.
0: Ja.
1: Jag gick före där och madammen gick inte på massa bjölja. Alla hade bjölja. Och vi kom till en grannkämme här ovanför Lidaren för dig som kände.
0: Ja.
1: Så plötsligt kommer alltså tyngre stormande. Jag måste bara springa till sidan och in i dina grannkämmen.
0: Ja.
1: Och vet du vad? Då var alltså massa kantarell.
0: Ja, ja, det är det jag söker dig.
1: Det var helt rasande. Jag har inte fem mat.
0: Ja, det ska det ha i sig. Ja.
1: Ja.
0: Men jag vet, budajen i gamla dagar, i Rom, ut på hösten när söppen kom, det hände det att tyngre får så långt av året att det gick ju långt på natt för att komma hem med dig. Och då var det ute till söpp, och det visste de vad söppen var från år och för.
1: Ja, jag känner.
0: Och då söker de det. Det är våldsamt, visst. Går det till det?
1: Nej, det visste inte, men jag fick erfaren det.
0: Ja, det gjorde du då, helt säkert. Ja. Per Hausle, tack för sögen.
1: Ja, lige så du. Ha det gott och god helg.
0: Den är god. Ha det bra. Och vi fortsätter så gott. Vi var inne i en god steam nu. Så jag spör igen. Ken är det som synger här? Ken är det som spelar? 5, 28, 60, 660.

0: Jag tror vi kom in på nästa melodi. Vi följde inte helt med här. Ja, då har vi med en ny man.
1: Ja.
0: Du ska trycka där, va?
1: Ja, det är mig det.
0: Ja, det är dig där, ja.
1: Ja.
0: Aj, vecka mer eller förrige, nej, inte det. Tre dagar mer eller på onsdag.
1: Ja, det kan stämma.
0: Det kan stämma, ja. Ja. Då må du... Då må du fortälla fint folket vad du har ett ägg. Jag tror jag vet det, men...
1: Ja, det är någon björn jag har sett den.
0: Ja. Det är det.
1: Det är det.
0: Och då är allt väl.
1: Ja, då... Kan jag inte ha något lag i?
0: Nej.
1: Så det är... Ja. Det är nog så.
0: Ja, det är inte något självsagt, vet du.
1: Nej. Det är nog så, men det gick nog bra då.
0: Ja, det gick bra.
1: Ja. Det är nog väl överstått.
0: Väl överstått, ja.
1: Ja.
0: Jag är säker, nästa år så blir det runt.
1: Ja.
0: Det blir inte nådigt.
1: Nej, det spörsmålet kan jag alltid själv då.
0: Ja, det är ju helt frivilligt, vet du.
1: Ja då.
0: Hon kan ju låta så att du har glömt alltihop och... Ja,
1: det är inte hjälpigt.
0: Nej, jag tror att du går inte helt klart. Här.
1: Nej, jag är nog inte det.
0: Du har dig som inger dig bom.
1: Jag prövde nog i år, men...
0: Vad gjorde du det?
1: Ja, det hjälper inte.
0: Nej, det gjorde inte det. Det gjorde inte det. Nej, men det är liten grann det. Det är då helt rätt, vet du det.
1: Ja, då. Vad räknar med det?
0: Ja. Ska vi se, kan det vara vi spår om, sa du?
1: Jag kan det vara.
0: Jag kan det vara.
1: Ha?
0: Ja, kan det vara?
1: Det huskar de inte.
0: Ja. Det var 10 bokstavar.
1: Ja, hjortjakt.
0: Det var hjortjakt, ja. Är du med på det?
1: Nej.
0: Och aldrig...
1: Jag är med på ett gild etterpå.
0: Du är med och äter hjort etterpå, ja.
1: Ja, det likar jag väldigt gott.
0: Det likar du, ja, men det är greit. Får inte du vara med och jaga en gång?
1: Det får jag säkert, men intresse är inte det.
0: Du gillar inte?
1: Nej, intresse är inte det.
0: Nej. Men du kan vara nyttig om du inte är intresserad.
1: Ja...
0: Det är inte säkert det går sån jag i det av vald du är med på.
1: Jag är inte med på gevald.
0: Nej, men du är då med på festen, och det är ett vald som stort sett har.
1: Ja, jag är jag har, men... Nej,
0: det
1: är, jag tror jag är nog folk.
0: Björn Sätten, han söver på den tiden. Det är väl söndag förmiddag när jag är ute och jagar, tänkte jag. Så då.
1: Nej, det är nog hela veckan.
0: Det är hela veckan, ja.
1: Jag är nog stort sett på jobb då.
0: Du är väl det. Ja. Nej, det är många slags skickar och rutiner och vana i den här hjortbranschen, det ska jag säga.
1: Ja. Nej, alltså det är heller nog på hela veckan. Och det...
0: Ja, det gör det.
1: Ja, då.
0: Akkurat.
1: Det är inte bara helgången.
0: Nej, det är det väl inte då. Nej, detta där är ju... För många är det ju detta där viktigaste religion. Det är ju klart, det är gjort i akt.
1: Ja, det är inte för mig. Men,
0: inte, nej, jag förstår det att du är inte helt upphängd.
1: Det är lika väldigt gott kött då.
0: Ja, det är det. Gjort i kött är gott. Ja. Det är inte tvill om. Och nu är det de flesta begynner att behandla det som mat.
1: Ja, inte bara hack.
0: Før hadde det vært litt av hvert.
1: Ja,
0: men nå er det mange som rett og slett er proffa med å lage det til og vakuumere og styre på, vet du. Så når,
1: ja, det er ikke her å kunne stykke opp.
0: Ja, for jeg vet en del husmøre før i tida, vet du, når jeg kom inn på kjøkkenet med høyfri og smale skit og forskjellig i det, vet du. Det var ikke alltid like populært, blod og rusk. Og, ja.
1: Det forstår jeg.
0: Ja, men nå er det en avskillig bedre å bli rundt om.
1: Det er noe.
0: Det er ikke tvil om. Ja. Det er for god mat til å bli mishandlet, for å si det så.
1: Det er nydelig mat.
0: Ja da, det er det. Ja, og ja. Du satser vel på å få bingobløtj i gåv, du her etter, så...
1: Ja da.
0: Men du kan jo være med og spille om det her likevel.
1: Ja.
0: Ja, så det er greit nok. Vi... Hva slags klesplagg får vinneren av US Masters I golf? Han får hvert år et spesielt klesplagg.
1: Det sikkert en sånn kittel.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Altså, US Masters, det jo golf.
0: Ja.
1: Han får.
0: Ja.
1: Det sikkert en sånn polotrøye med krokodille på.
0: Hva farge?
1: Hvite.
0: Nei, hun ikke Nei. Det. Hun er grøn, he?
1: Ja, grøn.
0: Ja, og det får de hvert år, de som vinner.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ok.
0: Du har ikke sånne grøne jakker, du, da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke
1: vunnet. Med det.
0: Du har ikke vunnet, nei.
1: Nei, det... jeg har spilt golf en gang.
0: Ja, var det her på banen på Eid, eller?
1: Ja.
0: Ja. Så du har ikke fått grønt kort, du?
1: Nei, jeg var bare med en gang.
0: Det, ja, ja. Det sa gjest at det skal være kjekt, det kan ikke...
1: Men... Ja, men jeg vet ikke hva, det var ikke så verst.
0: Nei, og så av og til treffen, og da det jo ekstra kjekt.
1: Ja.
0: Hole in ja. One.
1: Ja, jeg var i hvert fall ikke der.
0: Du var ikke der da?
1: Nei. Nei.
0: Akkurat.
1: Ja, hvis du rekner 10 slag... Ja,
0: men nå stiller vel du med en del handicap, vet du, så...
1: Ja, når det gjelder alle idrett, så vel jeg handicappet, så
0: det helst. Du handicappet, men det ikke alle tider du får... Du får ikke starte... På 60 meter, så får ikke du starte før henne.
1: Det vet ikke, jeg har ikke sprunget 60 meter siden 8. klasse, så jeg vet ikke.
0: Det vel ikke noe å si til handicap I 60 meter, men I golf så har du noe, der har du litt igjen for å kunne lite.
1: Ja, ja du har det.
0: Så det jo greit nok.
1: Ja.
0: I høgde held, det vel ikke sånn at de får bruke skammel, de som kan lite, og så...
1: Nei.
0: Da måtte det være I stille høgde, kanskje, kunne det virke. Men ellers hadde det vel bare vært en plage.
1: Ja. Ja, stille høgde, så når jeg akkurat ned I, og det akkurat passelig.
0: Ja, akkurat. Nei, men da satser vi på det.
1: Ja.
0: Det greit. Skal vi se, hva heter seiersgudinna I gresk mytologi?
1: Himmel, ja.
0: Ja, og så noen ble så fascinert av dette navnet at de tok og kalte turnskoene sine opp etter dem.
1: Da må det enten være Adidas eller Nike. Da tipper jeg Nike.
0: Ja, hun hette Nike.
1: Ja, Nike, ja.
0: Det stemmer det. Så da var det enten eller, ja. Ja, du kunne ikke navn på flere skolepar, tenker jeg. Aurlandsskole kommer ikke inn under dette.
1: Ja, da jeg husker Aurlandsskolen, og så var det noe sett kangurus.
0: Ja, det også var det.
1: I hina da, hårdager, og så har du Ekko, og så har du Dr. Martin, og så har du Doc, og så har du, ja.
0: Har du beveget deg inn I skoskapet nå og begynner å lese høyt?
1: Nei. Nei.
0: Dette tok du ut I løse lukta, ja, men det var ikke verst, ja. Det var ikke verst. Jeg går stort sett I tresko, så jeg vet ikke hva henne heter.
1: Det Victoria. Det ja. Mine tresko, det Victoria.
0: Det Victoria, eller du?
1: Ja.
0: Ok. Det bra.
1: Ja.
0: Nå skal du bare få imponere litt med noe som du sikkert har mye greie på. Det vel sånn som du driver med, ikke til dagen, men hver helg. Hva kalles vekteininga for gull og diamanter?
1: Diamanter, det går jo på... Altså, gull. Så driver vi så ounce.
0: Ja.
1: Ja. Ellers er det gram.
0: Hva kalles vekteininga for gull og diamanter?
1: Ja, men på diamanter så det jo disse her karater, da.
0: Karat, ja. Riktig, ja. Det var det vi var ute etter, og det bruker ja. Du på gull, og det skjønner du.
1: Ja, ok.
0: Ja, men det da, I forhold til diamanter, vi kjenner det best, ja.
1: Ja, jeg har nå satt og sett på disse her gullgraverne I USA.
0: Ja.
1: Det går på ounce.
0: Ja, det gjør vel det. Det gjør vel det. Hvor mye karate har du hjemme? Det vel ikke noe å snakke om.
1: Nei. Det vet ikke. Jeg tror, jeg vet ikke om det er noe.
0: Du vet ikke det. Karatfritt område.
1: Ja, med meg så er det vel egentlig det, men jeg vet ikke hva Leila har.
0: Ja, det er ikke godt å vite. Hun kan vel ha litt nede i skuffene, eller nede i skrina.
1: Ja, det er ikke godt å vite.
0: Hun har vel hengelås på det, så.
1: Ja, det kan hende.
0: Du får ta hele, hele skrina.
1: Ja, nei, nei. Det, sånt legger ikke meg bort i.
0: Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Du får være med på opphøntingen en dag, så... Men då ska du säga det till henne, en trenger inte pynta i rosa.
1: Det är helt sant.
0: Ja, det är helt sant.
1: Ja.
0: Nej, men grejt, Knut.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Ha det, ha det. Klockan är 10:55 och det vill säga att vi måste hålla på en halvtimme till i alla fall. Och då tror jag rätt och slett vi ska höra på Gluntan, de har ikke vi spilt på år og dag. Du kom ikke når du sa du skulle komme, og så ble han skuffet. Men før vi setter deg i gang, så må vi få ut et spørsmål til

0: Ja, det kom for sent likevel, ja. Det jo greit. Ja?
1: Nei, det var Gerd.
0: Det var Gerd?
1: Ja.
0: Gerd på Sørebøna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det var India.
0: India, ja. Dette kunne du selv om du ikke har sett en fot i India.
1: Ja, jeg har
0: nå hørt dette
1: før.
0: Ja, du og jeg løser kryssord.
1: Ja,
0: det gjør det. Da kommer sikkert Mahajara av og til.
1: Ja, det vet ikke om jeg har sett det da, men...
0: Nei, vel. Det var ikke det. Det var ikke da du tok det.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja, du har ikke regnet vekk, du heller.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Ja, det var godt pratet ingenting.
0: Du har då 11 inga på, men hon har inte varit så stor att hon har kommit ut i vägen.
1: Nej,
0: heldigvis
1: inte.
0: Nej, men 11 är inte, det är inte, har inte tagit sig upp något sånt våldsamt. Det har inte
1: varit. Nej, det var en gång, men på det så var det några rör och några grejer.
0: Ja, nej, hon tog väl nya far då utvikebackarna for och försvarade.
1: Ja, hon gjorde det.
0: Då var inte hon helt nordig.
1: Nej.
0: Så detta må en passe på at de får renge da, de skal eller så. Vattnet er for underbakka uansett.
1: Ja, det er ikke å spørre ikke med.
0: Nei, du kan si hva du vil, men det bruker de seg med.
1: Nei.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, ja. Hva det var vi... Ja, det vi, var, vi hadde vært i India, akkurat det var vi ferdige med, ja. Ja, riktig. Og så bruker vi oss mer med det. Hva for et... instrument forbinder du med Hawaii-musikk?
1: Det er noe gitar.
0: Ja.
1: Det er ikke noe som heter Hawaii-gitar.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Det er ikke en sånn som du ligger.
0: Ligge-gitar?
1: Ja, altså, står på et stativ.
0: Er du begynner med sånne, sånn...
1: Nei. Og jeg er helt på vilspor.
0: Ja.
1: Jeg kan sitte på Lars Månsen, skjønner du.
0: Og er det det du...

0: kan han ha med sig idag då en tuljebalj?
1: En Spiceman.
0: Kan jag falla med chicken där en gång?
1: Kan han ha inte.
0: Var det han som trackade ut ur skorna?
1: Han trackade ut ur skorna många gånger.
0: Ja, han gjorde just det. Jag hör och heter detta.
1: Tänkte han att han måste ta och köpa sig en ny sko?
0: Ja, det är dålig reklam för skorna i alla fall.
1: Ja.
0: Nej, det kallas
1: den för... Den också heter Hawaii-gitarr i alla fall.
0: Ja, men det är inte det där vi är fram till.
1: Nej.
0: Ukulele.
1: Ja, ukulele, ja.
0: Ja, det är då sån sträng instrument det också.
1: Ja, den är en liten
0: sak.
1: Liknande.
0: Det ska visst förbindas med Hawaii-musik och spör inte med koffer.
1: Nej. Jag har inte kunnat svart likväl på det.
0: Nej. Det var i alla fall så i 2014, säger jag.
1: Ja, då var det säkert så då.
0: Det är säkert så ändå.
1: Ja.
0: Vet du vad en yngling är för något?
1: En yngling?
0: Ja, nu är det väl det du kallar han, basen din då, men det är då en annan ting också att bli kallt för yngling.
1: Nej, jag tänkte nog på en ung strike.
0: Ja.
1: Det var
0: det
1: jag tänkte på.
0: Det var det du tänkte på, ja. Det var det jag tänkte att du tänkte på. Men det är inte det vi ska fram till.
1: Det. Det är inte det vi ska fram till.
0: Nej.
1: Nej, då vet jag det.
0: Vad slags farkost är en yngling då? Låt oss gå lite vidare.
1: Ja, men det är säkert en seglbåt.
0: Det är en seglbåt, ja. Akkurat ynglingklasse heter det. De konkurrerar ju i den.
1: Och du säger det så jag ofta.
0: Ja, akkurat nu är folkhögskolan på Överöj ut och sigla och, men det är inte yngling.
1: Ja, den kulen.
0: Statsråden, och tror du det kom sig igår i år då?
1: Ja, det var väl rejst. Vad säger jag? Titan Jonsson var rejst från Årdal.
0: Ja, det hade varit helt inte i Årdal. Det hade tagit in Sognefjorden och ut. Rimligtvis.
1: Oh ja, det är
0: Shetland de plåprövar på, men
1: ja.
0: Det var dåliga väder plus att de hade ju inte fått komma i land.
1: Nej.
0: Då det är så mycket restriktioner att i år så prövde inte de.
1: Ja.
0: Så det var tur.
1: Jag
0: lurer på om det gick på i Bergen. Det ska jag inte säga. Ja. Det var i alla fall han kom inte på Sandland och hämtade dig den gången.
1: Nej. Det gjorde han nog inte.
0: Och de hade alltså tagit Sognefjorden helt i ändes.
1: Ja.
0: Så det var säkert lika grätt det så far till Shetland i stygge vajra.
1: Ja, vet du vad?
0: I fjol då prövde de till Shetland, men de måtte ge sig. För det var så styggt vajra att det höll på att förlisa hela grejen.
1: Ja. Nej, men det var säkert bra.
0: Ja då, så det är...
1: Jag vet inte om det kom ni igen, eller vad det är.
0: Nej, det tror jag inte, men det är väl inte... Tänk inte det till helgen eller inte. Jag ska inte säga det helt säkert.
1: Nej.
0: Vad är egentligen datatilsynet? Vi hör av och till om datatilsynet. Kan det jag prata om då?
1: Nej, det passar nog på det att... vi blir ställt i kikla med.
0: Ja.
1: Nej, kan jag styra mig egentligen? Det klarar jag att förklara, tror jag.
0: Ja, du har inte prövt kikla ändå.
1: Nej, jag har väl gärna inte det.
0: Nej.
1: Nej, det är nog visst att folk vill göra ett eller annat så. De driver att värna om namnet till folk.
0: Ja, bland annat.
1: Personvärn.
0: Det har de mycket att göra med. Ja, då. Ja, det är rätt och slett enkelt och kort fortalt ett offentligt kontrollorgan upprättat i 1978.
1: Det är
0: offentligt och det är statligt tillsatta hela gängen och de ska ju rätt och slett se till att allt som har med data blir rätt och skickligt gjort.
1: Ja.
0: Ska du sätta upp övervakningskamera för att se vem som kommer ner till huset ditt, så må du faktiskt, om du må inom datatillsynet, det vet inte jag, men en butik och forskjellig sånt, så syn på Herresplassen för exempel, de måtte söka ett datatillsyn och melda av där. Allt så har med sådana data och video och övervåkning och mycket mer har de med.
1: Ja, okej. Ja, men det är bra att vi har någon att passa på.
0: Ja, det är det. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Ja. Själv om det kan ju bli väl hysterisk av och till.
1: Ja, det kan den väl det.
0: Ja, ja. Ska vi se. Du ska pröva det på något annat. C14-metoden. Fortell kort vad det är för något.
1: Nej. Aldrig hört det.
0: Ja, det har du. Det blir brukt in i en arkeologi bland annat.
1: Ja, väl.
0: Vad kan den finna ut vid hjälp av C14-metoden då? För att hjälpa dig lite på vad det är.
1: Om det har var arkeologi du sa?
0: Bland annat, ja.
1: Om det ligger båten i jorden och sånt?
0: Nej.
1: Nej, det är annat, inte du.
0: Du tar en C14-pröve, då kan du levera in och så får du igen ett svar. Och vad står i det svaret?
1: Nej, jag vet inte. Det kan jag få veta.
0: Ja, vill du veta hur gammal tömmerväggarna i huset ditt är, så kan du ta en pröve och levera in och förlanga C14-scanning eller... Och då får du veta hur gammalt är där i tömmerväggarna för exempel.
1: Ja, men då har jag lärt något nytt.
0: Så du får veta en gjenstands omtrentliga ålder.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja.
1: Ja, tack för upplysningen.
0: Varsågod. Faktura kommer i posten.
1: Det är helt greit.
0: Ja, det är helt greit. Nej, C14, det är väldigt... Det kostar, jag tror det kostar en del och så tar det så där... testande, men då får du alltså veta hur gammalt saker och ting är.
1: Ja, väl. Ja.
0: Och det kan ju vara lite artigt.
1: Det kan det.
0: Jag tror inte det är så att Gud och Värman kan bara hiva upp i en konflikt och sända in och så få svar i löpet av en vecka. Så det är nog lite mer procedurer med det, jag tror. Ja. Och jag vet inte, för då måste de sända det till England om de täcker C14-metoder som i Norge nu. Det gör det säkert, utan att jag ska... Jag kan inte adressa till det i alla fall.
1: Nej, jag har i alla fall inte pejling.
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej.
0: Gerd Sørbø, vi ser hur det går.
1: Ja, god helg.
0: God helg, god
1: helg. Ha det.
0: Ha det, ha det. Och ja, vi tar ett spörsmål liknande det vi har haft för. Ken är det som synger här? 5 7 8 60 660. Gör så väl och var med.

0: Ja, så tog det brått till ände.
1: Ja.
0: Men då hade vi fått med hon.
1: Miss Mo.
0: Var det Miss Mo du?
1: Ja. Jaha.
0: Var du så, har du haft upptällning i karatskola?
1: Nej, där är det så tadligt tomt i vattenlägg.
0: Är det så gott så tomt?
1: Ja. Men jag är ju inte så upphängd i sådana här diamanter och smaragda och sånt.
0: Är det hade det varit käckt att ha en liten diamant i lomma av och till?
1: Nej.
0: Det är nog rätt nog det.
1: Men jag är lyckligare för dig om.
0: Nej. Det av och till är, har jag intryck att det verkar motsatt. Till mig ja. Diamanter jag har till olyckliga lärare.
1: Ja, det vet du.
0: Det är i alla fall av och till det ges lika utslag också, ja.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om. Ja, nu må du fortälla vad du har gjort på i sommar.
1: I sommar?
0: Ja.
1: Nej. No, det vanliga jag gör på när det är sommar. Hagar, bajd och...
0: Åh!
1: Ja. Plantar lite och...
0: Ja väl.
1: Inte.
0: Det är det det har gått i.
1: Ja.
0: Förnuftig jobbing hela sommaren.
1: Ja, det vill jag inte påstå om, men jag är nog pröst då.
0: Ja, okej. Ja, men det... Jag sa inte om det,
1: Nej, jag vet inte, bara går här.
0: Det. Ser det bra ut nu då, menar du?
1: Kan jag ha igen?
0: Ja.
1: Nej, nu ser det när man lyssnar och kommer och hjälper mig. Så nu är det nog blomstrande på häll och allt är på häll.
0: Ja. Men visst, ja. Det är väl den tid på året.
1: Det är det, vet du. Det är
0: ja. Så det tar för att våga sig.
1: Ja då, det må bara gå sin gång sen.
0: Ja. Ska vi se, vad var vi spår om, sa du?
1: Det var vamp.
0: Det var vamp, det var inte tvil om.
1: Nej.
0: Har du varit på några konserter?
1: Nej, inte med vamp.
0: Har du det? Nej väl?
1: Nej.
0: Nej, jag har varit på en två-tre år. Det är svårt att få till det här live-showet sin. Det är inte något att säga på.
1: Det hör ut något väldigt kul ut då.
0: Ja, det är det. Och så är det mycket, lite showing och lite... Mm. Ja, det kan anbefalas, det är inte tvivl. Ja. Och det ser ut för att det ska du hålla igång en stund till.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Så. Själv i dessa coronatider så driver det väl på inlandet platsen, men det är ju inte något... Det är inte samstämningen runt om, visst nog?
1: Nej, det blir inte det, vet du.
0: Nej.
1: Dessvärre.
0: Det är bara ja. Så. Äggsporn, Gardistan, Hawaii... Gitarren kallas. Det var ukulele, fann vi ut. Vet du hur många strängar ukulele har?
1: Den har fyra.
0: Den har fyra, ja. Hva tid lærte du å spille på ukulele?
1: Jeg kan ikke spille ukulele.
0: Kan ikke du det?
1: Nei, men vi kjøpte til han Tord. Han skulle lære seg å spille ukulele. Han har ikke lært det, men han nå borte i den av og til da.
0: Ja.
1: Derfor vet jeg at det er den har fire strenger.
0: Okej. Har de rotene vekk, eller har de
1: den enda? Nei, den står på et stativ bort i stova.
0: Ja, men da forslår jeg at de bruker resten av kvelden på ukulelespilling.
1: Nei, men han noe lagde da, men...
0: Ja, men da kan du overta.
1: Åja.
0: Ja, Knuten, han er jo... Han
1: har sikkert... Han er bass, han.
0: Ja, det er bass, ja, men ikke det er bass-ukulele også. Han kan stemme hon om.
1: Det kan han sikkert.
0: Ja, det må han klare.
1: det går sikkert fint.
0: Er han noen bassist som har noe klare å stemme i ukulele over i bass?
1: Ja, det kan han da klare.
0: Ja, det tykker jeg. Og så kan han gi en liten lettere konsert om en vek eller 14 dager, jeg vet ikke. Hvor lang tid opptrening han trenger,
1: det... Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei, ikke sikkert det er så lenge en trenger.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi en plan.
1: Ja.
0: Og da er jo bare siste spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Hva måles det i ampere?
1: Strøm.
0: Strøm, ja. Det er jo med elektrisk strøm.
1: Ja. Det er det.
0: Jeg vet ikke, er det andre strømmer enn den elektriske? Vi har jo fjordstrøm og elvestrøm og forskjellige.
1: Ja, det noen forskjellige strømer, ja. Elvestrøm.
0: Ja. Ja. Men jeg sto her elektrisk strøm, og da kan, ja. Kan ikke det være tvil.
1: Nei. Det kan ikke det være.
0: Det er greit. Er det trasikt over Eidar og lite krustrafikk og sånt, eller hvor
1: det? Ja, det hadde noe vært kjekt å ha disse båtene her, da.
0: Ja, det gjorde det litt av seg i fjor.
1: Jeg synes det var noe trivelig med liv og rør i gassene. Og...
0: Ja.
1: Så vi får nå bare håpe at det neste år at det blir...
0: Men det skal ikke du være for sikker på nå.
1: Nei.
0: Jeg kom inn i tvil.
1: Ja,
0: nei, skal det være Eida-dager eller Eida-messe i år?
1: Ikke Eida-messe, men det skulle være noen sånne her handelsdager, la seg i et eller annet.
0: Ja vel, ok.
1: Men hva tid og sånn, jeg har ikke peiling.
0: Nei, det vet jeg.
1: Bryr en egentlig ikke så veldig mye.
0: Nei, du må handle litt av og til enten der og så det så.
1: Ja, men jeg handler om det jeg må, så ikke jeg gir rett.
0: Ukulele og sånt, det har du, så det trenger
1: ikke
0: du.
1: Ja, vi har instrument og sånt, det trenger ikke vi. Vi har det i...
0: De har det de bruker av.
1: Ja, det er ukulele og bass og gitar og trekspill og...
0: Piano ja. Har du det?
1: Ja. Jeg tror ikke vi mangler noe.
0: Nei, da har vi det. Ja. Men da skal du være den heldige... Nei, du er ikke nødvendigvis den heldige vinner, men du kan, skal være den seriøse trekker.
1: Si det,
0: ja. Ja, nå har jeg 6 stykker.
1: Ja.
0: Det går ifra eldre mo over litt til miss mo.
1: Ja,
0: og så har vi noen,
1: fra 1 til 6.
0: Ja, og så har vi noen i miljø.
1: Ja.
0: Ta 1 til 6, du, Jan.
1: Ja, da tar jeg nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Hausle Per.
1: Nei, men... Gratulerer
0: da, Per. Ja, så skal du si gratulerer, du skal ikke si nei, men.
1: Jeg får bare håpe at han spiller bingo, da.
0: Ja, om han ikke spiller, så kan han gi det ut til en kvann som spiller.
1: Ja.
0: Jeg bare melder av at her har han, skal han Per ha 2 bløtje med bingo, bingo-bløtje, og så får han det overlevert, oversendt, og så får han gjøre med det kan vi. Det er jo fint å lage papirfly,
1: ja. Ja, kan du bruke dopapir om soe?
0: Ja.
1: Men det er noe litt trist.
0: Det kan jeg, men han må spille det først.
1: Ja.
0: Så kan han bruke litt dopapir.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Nei, men greit, da skal jeg og Kristofferen ut og kjøre båt igjen.
1: Ja, god tur.
0: Og så får alt folket ha det så bra, Miss Mo inklusiv.
1: Yes.
0: Ja. Ha det bra. Og vi sier takk for stunden til alt folket. Thank you.

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i Trivselsjörne har då trossa vajr och vind och ja, det var inte så hackande gal egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt, humörfyllt var det, sending. Och spre lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund, för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här av våra, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för tillbaka för det för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag, så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene, då kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Inte det jag skulle klart att prata gott i 2 timmar utan problem. Men hur mycket förnuftigt så hade kommit ut, det strides jag lärde om. Så hvis dere vill vara med och vinna, ikväll kan dere vinna ett termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det ska visst vara stövande gott. Jag har inte fått prövt igen då, men det ser väldigt fin ut. Det är en stål termoskopp. Väldigt fina. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på eit. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjordeid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tillbudssidan, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Jag hör, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du.
1: Ja.
0: Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Jag kanske, nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Men nu vet jag till att lägga ner både det ene och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sån där bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i alla fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade, för jag körde runt och fann inte parkeringsplats. Så, så då var jag både ja, hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det här. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck, det så jag uttalte det då i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, nej. Men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad och det, folk, ting inte går sånt som det ska.
1: Ja.
0: Ja, nej, då kommer det lite kvart, ja.
1: Kommer alla glosene vi har lært, du har ikke lært på skolen.
0: Ja, og noen nye som vi legger til. Så det er sånn, det skulle vært ordbok på hele greia, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Det er en stor Sverige-bok,
1: ja. Ja. Det, ja, jo.
0: Skal vi gå ihop og så skrive en sånn, nei?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med oss noen nordlendinger, for de er så mye saftige.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det kan hende vi hadde blitt både bleike og betuttet før vi kom oss derifra. Ja.
1: Nei.
0: Ja, sier ikke det.
1: Nei, måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, da var vi kommet veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Går vi snur og venter på det. Ja, og ellers går det bra ute på brygget, det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Men, sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: det er det. Vet du, dine teknikken? Det er så aldeles over min fatte evne.
1: Ja, men det, internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart og innpå der.
1: Ja da, det er det. Men akkurat sånn, den kan få inn litt sånn nær audio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Det er helt sikkert. Og du har lyst med en sånn flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja, de er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Åja. Ja, då må du ha en god kopp.
1: Då gör det som en kopp.
0: Ja, men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Da vil jeg spørre deg først, hva for en duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: Det «Jeg er en forhekset prinsesse»
0: ja.
1: Har ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to
1: karer. En gruppe.
0: To karer. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn
0: humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer, og de hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessen var ikke hatt før.
0: Ja, det var en fiskehandler som stod ved sin disk. Og skulle hakka på hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Då har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, men litt av den der sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjerna lenger en stav, men hva?
1: Skal vi se, kjerna med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker hun ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Så det var kjeppen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, ja, litt puslurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du si en helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå ja, vi gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Ja. Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, då gick tågen saktare, ja. God
1: kvällen. Ja,
0: det
1: var Gatsorbe, hej.
0: Hejsan! Och vad du vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klockan.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Det är lite den där, hvis jag börjar bara flytta klockan och inte flytta visaren, så blir det lite... Kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut?
1: Ja, nej, men det är greit det att sovklocka kan vara lite tung att flytta.
0: Ja, det är akkurat. Det är så besilt, det är så kämpedigre med sån pendel nere.
1: Ja.
0: Det är inte god alltså.
1: Nej, vi helder oss till visaren.
0: Vi gör det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är ett styr.
1: Men det är någon av dig som flyttar sig själv. Så här är många av dessa klockan och jag har något vi släpper göra något med.
0: Ja. Det är sant. Och det är nog lite grett.
1: Ja, det är det.
0: Men klockan i bilen, den lytter jag alltid göra själv.
1: Ja, den, nu har vi varit en timme fejl i hela sommar, så nu kan den ändå bli rätta.
0: Ja, vi kan ha hoppa att det rättar sig nu.
1: Ja, nej, den är klar över det, vet du, så är det inte nog.
0: Nej, det är akkurat det. Och så är det lite där, visst du ska ta färja, vet du, så är det bara att vänta en timme.
1: Ja. Nej, den, akkurat det släpper vi, den check.
0: Ja, vi satsar på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, hur går det med dig då? Det är ton sida att snacka med dig nu.
1: Ja då, jag har stort liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det är alltid gott. Det är lite den där, när det inte är det här, då är det vanskligt att få ringt in på nära radion.
1: Ja, det är grunden där. Ja. Nej då, jag tänker att vi säger att det går bra.
0: Ja, ja, men det är gott.
1: Ja. Ja.
0: Det är sån, lite den där, är, allt är ju relativt.
1: Ja, ja, det är ju det.
0: Ja. Det är sån, som i dag så går det strålande och andra dagar kanske det fullt så bra. Men idag har varit en god dag i Hunvika i alla fall.
1: Ja, ja. Det tänker jag att det har varit en bra dag här också.
0: Ja, ja, men det är fina grejer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa att du etterlyste ting som sker.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på söndag, där ska det vara sån korkafé.
0: Jaha.
1: Österheim manskor och ryggsånglag.
0: Ja väl.
1: Ska ha korkafé. Med diverse ting, mat och utlädning och styr och väsen, plus att de har med sig ett gästekor ifrån Invica. Jag tror det heter Kor i Vica.
0: Kor i Vica, ja.
1: Ja, så det är björnde klockan 4 på söndag. Ja.
0: Det hörs väldigt trevligt ut, så hvis folk lurer på vad ska vi göra på söndag, ja, då ska jag resa på Gimle och se på manskor, Austrem manskor och...
1: Ja, ryggsånglag.
0: Ryggsånglag och Kor i Vica.
1: Ja, ja.
0: Få sig en god kopp kaffe och kose sig med god sång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kämpeflott. Tack ska du ha för du säger ifrån.
1: Ja, ja.
0: Det är...
1: Kan du vara en kvann utav Eide också har löst in, vet du?
0: Ja, ja, ja. Det är... Ja. Är du glad i sång och musik så är det gott att få... Det tar inte så lång tid att fara över med färja.
1: Ja.
0: Det är i alla fall helt säkert.
1: Det är det.
0: Ja, nej, men det var flott. Tack ska du ha.
1: Ja, då. Ja. Var det hyggelig, ikke det jeg sier utenfor?
0: Ja, det sier jeg så. Ja. Nå jeg har ikke jeg vært utenfor på en stund, så det kan hende jeg har funnet seg noe annet, men...
1: Ja, det kan hende. Det er samme her, egentlig.
0: Ja. Men, nei ja, det går vel for... Det er vel ofte det at jeg bruker det samme ordet?
1: Det er vel gjerne det.
0: Ja. Bortsett fra disse der som snakker sånn kebab-norsk, der skjønner jeg ikke noen ting.
1: Nej, det kan nog vara lite möjligt.
0: Ja, då dittar jag helt utav. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jag ska inte veta allt heller.
1: Nej, jag ska inte det. Alltså, det är så grejt.
0: Så alltså, när jag var på tur så hade vi med oss många sån, så jag kallar ungdomar då, sån i ja, 18 till 20, 24, 26 upp.
1: Ja.
0: Och där satt och snackade engelska till varandra.
1: Oj, ja, det gjorde jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: och då satt jag...
1: Var det utifrån Eide eller något sånt?
0: Det var runt omkring. Ja, det har ju studerat i Brighton och i England. Och många av dem.
1: Så, ja, ja.
0: Så det är liksom det.
1: Ja,
0: ja. Det gick på autopilot.
1: Ja, gammal vana.
0: Ja då. Så det var lite, lite morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var ju att jag skönt ju vad jag sa då. Så det lurte inte mig.
1: Ja. Du var lite nyskärig, då vet vad det var det egentligen snackade om.
0: Ja, nej, det gick in. Alltså, jag är ganska god i engelska, så detta bara, det, jag fick ju med mig allt.
1: Ja, så det ja, var, ja. Så hvis, men det bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg ha snakket tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å ja, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å ja, tyrkisk? Ja, nei, det greit.
0: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi er heldigst i norsk.
0: Ja, vi